0: Al die pad van die waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vandaan die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, weet jy my lijf, kom ons skiet, ek

nog voor hy kan verdwyn. Toe bedui hy Rob, oor het was al die kaapse wijn. Had hy ieder en elk van die wijn gedrink, vraag sy sand nou weer die aap. Toe maak Rob, die partij was aan die sloop. Wat maak die driver, vraag sy sand, en hy sien hoe die aap word rooi. Toe bedui hy Rob, oor die driver het benoot.

0: if I stuur is dan Pier, dis rarig.
1: Maar
0: Ek dink hulle is een van die grootste leerstellings hierdie jaar vir my.
1: Dan veral in die reis, want ek het nie vir gesê dat ek nooit dit uitgesaai nie. Maar daar het Yuki Tsunoda amper twee manne gelym op die baan.
0: Hy was Liam Lawson.
1: Excuse, Liam Lawson, ek is nog by Yuki.
0: Nee.
1: Freud.
0: Nee.
1: Yeah. Maar nou wil ek ook net by sê, Loos het die trek verlaat, gras gesny teruggekom. En daar waar Loos het gedoen het, was daar nou 'n stukkie pad geteer. Maar so het Max het ook gedoen en 'n paar ander ouens het dit ook gedoen, maar Loos het 'n penalty gekry en dit was 'n 10 sekonde penalty, nie 5 nie. My vraag is, het hy die penalty gekry van not joining the track safely of het hy die penalty gekry van not following the stewards directive? Of het hy 'n penalty gekry van not giving a position back wat hulle geag het hy moes teruggegee het?
0: Ek dink ek gaan oor rejoining the track in an unsafe manner.
1: Maar was dit unsafe?
0: Ek dink nie so nie, hulle dink so. En dit was meer vir ook for gaining an advantage. Rejoining track and gaining it. Going off track and rejoining for gaining an advantage. So,
1: ja, maar 10 sekondes dan. Ek, die rede kom ek jou vra is, want as jy posisie gevat het, en hom nie teruggegee het nie, dan by al mens gee 10 sekondes, want jy moet die ou, jy moet hom straf.
0: Ja.
1: Maar as jy afgegaan het en teruggekom het om jou tyres wou spaar, of net nie, jou tyres wou seermaak om 'n skerp chicane of whatever nie, 5 sekondes is genoeg. As jy nou een rare penalty moet gee, maar ook, how do you determine, ja, ek weet nie, dis
0: waar. Ek dink het weer eens die consistency, Max vlieg langs die kant aars, en jy kan duidelijk sien, hy dra te veel spoed met draaien. Charles het te veel spoed met draaien gehad, ek rond, as jy kyk naar starts van hom,
1: yeah.
0: Hy het letterlijk squeeze,
1: yeah.
0: Kyk,
1: yeah.
0: Fair enough, Lewis can live with that. Goed is vir Lewis om sy voet al in te hou. Maar, jy weet, nou gaan Max daar wijd om. Ek wil al, hy het ook gerejoin, weer op die apex.
1: Nog weier en op die strijd, ja. Jy al nie begin al even, ja.
0: Ek denk nie, dit is fair nie, jy weet. En dan, jy weet, het Max in fact 2 keer afgegaan.
1: Ja.
0: So, jy weet, weer eens, ek denk daar met die iwerse regulasie aankom met dive bombs vir my. Ek denk,
1: maar dis die probleem, maar daar is een regulasie.
0: Verstaan nie, of ons moet die regulasie wegvat,
1: weet jy wat,
0: en ons sê net, luister nie, as jy bots, racing incident, of jy van die overtaking manoeuvre inkom, en jy slaan wiele met die ou, wat jy probeer wegvat, is jy die skuldig.
1: Maar ok, maar dit vat ons nou terug na Carlos Sainz laas week toe, nee? Nou, die ou het gedivebomb tot 'n mate, sure. En toe maak hy kontak, net wiel op wiel, fine. Nee, ek sê, dis unfair, daar was groter kontak. Kimi is toe nou af, ok, fair. Ok, nee, fair, sorry, ek het nou myself misgis. Ek denk legit net terug na Max, se tweede incident met hy, wat hy kontak gemaakt, was met Charles, was met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Kontak gemaakt. Hard genoeg kontak niks damage nie, maar as kontak, en kontak vir my is a collision, right?
0: Ja.
1: Is dit nie? Kontak is a collision, right?
0: So
1: my vraag is, as Max van achteraf kom, in divebomb in die binnenkant, bietjie torpedo, kontak maak, en dan die track leave, nadat hy kontak gemaak het, vir hy die posisie teruggegee, maar nog steeds, dit is causing a collision, so dit tot, wanneer is, echt, dis weird, I don't know.
0: Ja, is baie moeilik, maar, weet wat, ek denk op die einde van die dag, ek denk daar soveel, dit draak, soos een skram en rugby, was te veel reels.
1: So technical, en dan hang af hoe jy dit, soos in rugby is een baie goeie voorbeeld, want in een skram kan al 4 goeders verkeerd gaan,
0: ja.
1: Nee? En so die ref kan hy kan vir enige van 4 goeders blaas, en dan is hy reg. Maar wat is in het eerste gebeur,
0: ja.
1: Of hoe kyk jy daarna?
0: Ja.
1: Of wat is die margins, of wat voor het gebeur het, en waarvoor jy nou actually geblaas het?
0: Ja.
1: Staan jy? So ja, goeie voorbeeld. Ek denk een compliment wat ons moet geef vir die naweek, dat is eindelijk een paar, maar net kon ons begin gegou breedvormig, wat een lieflike baan.
0: Ek love it.
1: Dit is vir my so lekker track, sy technicality specifiek, die crowd was loud geweest in Norway. Lewis, even na quali kon niemand eens vir Lewis hoor met die post-quali interview nie. Ek het gesien die man het mekaar se kille ingeklim, mekaar se oë gepolish.
0: Aries en 'n paar van die ander manne is lieflike Lando Norris fans.
1: Die ekke?
0: Ja, ek dink jy maak van Norris.
1: Nee, ek is glad nie 'n Norris. Ek hou van McLaren.
0: Glad nie. Ek dink ons
1: kan met die ouheid
0: rara.
1: Nee, briljant reis. Ja, jy is reg. Heel naweek, ja.
0: Ons allemaal kan ons try die ouheid assistance of nie assistance of privatism of nie.
1: Ja.
0: Ek bedoel, hy het een baie vinnige Ferrari die naweek achter hem gehad. Hy het een Max Verstappen daar gehad, baie met de bench die ook beter wil gebeur, dus hy beter qualify. Je weet, wat hy het op die einde per selle paises is as Norris gejaag. En hy het pole gevat, hy het een baie goeie strategie gehad, hy kon sy banden mooi. Hy het ek so echt denk met wat hy gehad het, per rarig. Goed gewaai.
1: Hy pas, het
0: steed. I lead the championship at 1 point.
1: At 1 point. What significant is, but ook eindelijk negligible, insignificant is. Maar ek nou, wat ek nou tong in die kies wil sê, is dat Lando Norris het 'n baie goeie naweek gehad, het 'n baie goeie reis gehad. Decision making was reg. Okay, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie, baie goed gedoen het. Hy het 'n goeie wegspring gehad.
0: Actually,
1: nee, en ons weet ons nou, Lando vat 1 keer in 4 keer, 1 uit 4 keer vat hy, en dit is cool, want ons drie het gesit, net voor die reis, en ou Aries het gesê hoe bekommerd hy is, en ek het nogal, ek het nog gesê, ja, maar my gut is, dis die 1 uit 4 reis is wat dit actually gaan recht kry.
0: En jy is gewoonlik vulnerable met die koud.
1: Ja, ons het al oor gepraat, in die vorige episode, in die track position van die wegspring af, en die strijd en alles wat ons aan. Maar anyway, nou, maar hier is wat ek nou wil sê, en ek wil ons nie in die rabbit hole af te gaan, maar ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in 'n contract is in Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar ek, there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê, ek is verbaas oor. Die oute brilliant reis gehad, as hy in acht neem van waar begin het nooit deurgekom met sy challenges, en die span het nie sy pitstops opgemors of enig iets te zit nie. Ek denk die span het sagte calls met hom gemaak nie. Maar jy weet hoe kompleks sy Formule 1 voertuig is, jy weet hoeveel rolspelers daar in 'n span is vir elke driver, en dit kos een spanner drive van so'n bietjie of een persoon of a paar sekondes later een call maak om vir een voertuig baie stadiger as 'n ander te maak. En ek sê maar net weer, nou dat hulle die championship gewen het, hoef hulle niks eindelijk verder te doen as span nie, behalwe hulle moet hulle driver agreements, hulle contracte met hulle drivers honor. En dit is my baie interessant hoe Oscar, want nou, daar is Arne het een baie cool statistiek deurgestuur, Lando het by verre by die grootste margin hierdie jaar nog een race gewen, 30 sekondes, whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen teen Orlando se 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer, want Lando het in die off wins, het hy obviously dan 1 meer punt gescoor. En eindelijk baie meer, want hy het 1 wen minder. Maar, dis my interessant, want Oscar is vir my nog steeds eindelijk die skerper, die beter driver, hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies, en. So, interesting dynamic wat al gebeur, you know. Ek wonder hoe voel Oscar al oor, ek sal graag een interview met die ouwe oor, off the record, en oor wat hy dink, en of hy voel die span gee vir hom hulle alles, en of hy voel hy selfskuldig het hy aangejaag, was hy overeager of sy dissipline was nie of sy fokus was nie, I don't know.
0: Ja, dit was my baie oud in die begin toe, nou, weet jy, daai McLaren regman rails gelyk soos Sondag. Ek moet sê Oscar het actually op die beste gelyk in die race.
1: In die race, ja, maar
0: reg gesukkel.
1: Hy het, maar hy het, ja.
0: En man, die race het iets en ek sê hulle het 'n paar veranderinge gemaak vir die race. Which means hy het so 'n bietjie gesacrifice on quali, maar en sy vyfde plek wat hy gedoen het was
1: brilliant. Maar ook amper driver to day vibes, you know. Dat goed gedoen.
0: Ek dink McLaren is besig. As ons nou holisties kyk hier na Rats, hulle het weet sommer van langer na Rats eindelik ook 'n onminant. Want ek weet daar's baie mense wat glo as great marketing material, wara. Maar ons het vergeet, ons moet nie vergeet hoe sowel soos wat mense 'n show wil sien, is 'n sport. En 'n sportman en 'n sportvrou moet op meriete 'n kampioenskap verdien en wen. Op die einde van die dag, of jy nou 1 punt of 2 punte het, skielinge sal sê, Michael Schumacher het in 2000...
1: Ja, of course, ja.
0: Tonya, en het Malcolm a 6-times world champion daai tyd, in die jaren al 7, maar die peld is dis wat skielinge sê. Nou, as jy hierdie hele ding fabriek uit, is dit net, weet, allemaal gaan sê, sinds luisterie, jy die beste kar gehad en
1: maar dit is, ek wil los, daar gaan altyd raak comments wees, as dit, ons kom uit 'n 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton, waar die Mercedes so goed was, nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie, en na post 2021 en als, word Lewis' weaknesses exposed, has to be said. Ek kan nog sê, Lewis is a baie goeie driver, en is waarskynlik nog steeds een van die top 5 beste drivers op die grid, is hy die beste van die top 5? Was hy regtig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarskynlik nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die springbokke het 'n paar jaar terug, wat is dit nou? 6, 7, 8, ek weet nie hoeveel, 9 jaar, whenever terug, was daar nie een rasie ras met sy job nie en al nie. En die jare voor dit vir argument onthalwe. Nou, die coaching staff is die voertuig en die driver is die speler. So, die sport bestaan ook uit meer as net die speler. Has to be said. En dit is waar ek dink F1 my dan nou rarig wel cooler is as F2 of F3. Want die span en die team members, die ouens wat die big bucks earn, dit is deel van die sport. If you don't hate the player, hate the game. En ek dink dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook, is dat, en ek reprimand myself ook nou eindelijk, want ja, maar hier is waar my kop gaan, en dan wil ek ook nou eindelijk klaar wees met McLaren vir nou, vir 'n oomblik, maar indien Oscar voel, hy word te onreg aangedoen, of sy contract is nie goed soos Lando's ingeskryf nie, of whatever the case may be, wat is sy opties? Gaan jy Mercedes toe, met die derde beste kar nou, so terloops, na hierdie naweek, wat ons nou oor gaan praat, nou sit jy in 'n kar, wat goed is, maar dit is nie so goed soos die McLaren nie, so nou, this is Duan van der Merwe, wat besluit, ek gaan nou vir Skotland rugby speel, cool, jy doen great, my ou, brilliant, rarig, maar jy het nie 'n rasie in 'n naber nie, verstaan nie, so then you do you, ek wil jy het die optie, jy kan terugkom, maar jy is mos nou op stroppelis al oor, so bly dan nou maar waar jy is, selfde hierso, so wat doen Oscar Piastri, hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspeel in whatever it is, want hy gaan nie so goeie optie het, tans, by 'n ander span nie, so jy kan regtig net jump ship, wanneer jy weet, iemand anders kan vir jou voertuig gee, wat jy ook mee kan gaan compete, en tans, is dit, even die Red Bulls is of questionable, die Ferrari is like goed, maar ek ryd beide vir Charles en vir Lewis, net op talent en capabilities, en hulle albei sukkel om, ek het op 'n stadium gedink, hier is die naweek wat Charles gaan, dalk 'n wen kan vat. Ons het, ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laaste opgeneem het en toe ek gedink ek was harsh toe ek jy het op staan gesê dis highly unlikely vir Charles om nog 'n race te wen na die einde van die jaar toe was ek swaalf onsensitief wil ek sê ek nie is nie highly unlikely nie, dis net unlikely. En toe dink ek nog weer daaroor en dink ek ja, maar dit is dalk dit is seker dit is unlikely dat statisties gesproke, maar dit is nie dis eintlik baie moontlik. Maar en dan kom my naweek soos hierdie en dan ry Norris daai McLaren en also daarmee saam gaan is net so flamewarm en Leclerc het gesukkel en dit bring ons dalk nou ek weet nie of jy eers by Ferrari wil stop nie want ek wil by Ollie Bearman ook uitkom.
0: Ja, ek dink as is nee, al die Ferrari spaat ek dink Charles het uitstekend gedoen. Extremely lucky met die virtual safety car op die einde.
1: Hy was baie lucky ja.
0: Maar ek dink as hulle nou een keer is ek nou maar wou gehad het Max en vir my sou sal daar kom is dit nou. Wat dan? Die wen maar
1: Ja, ek hoor wat jy sê. Die
0: realiteit is vir enige dag is dat hy het verdien, hy het briljant gery. En ek dink ook die bike versus my Lewis vir 'n oomblik kan uitkom. Ek dink dis een van Lewis se beste naweke sins vandag.
1: Maar dis ook nou al twee naweke in 'n ry wat hy consistently. Is dit net twee was die vorige een gewees?
0: Ja, die ene naweek het hy 10 gery.
1: Ja, die Ferraris het, dis reg, want hulle het nou begin, uit die aard van saak, het hulle by Mercedes verby gegaan op die constructors, nee? Een, ook net een punt, ja. En ons het net laas week daarover gepraat, nee?
0: En obviously, Kimi Antonelli het dit nie sy geheim gedig vir Mercedes, maar Lewis ook. Jy weet, en Lewis was rarig aan lappen met die kentse en penalties toe gehad.
1: Ja, ek stem saam.
0: Stem gehad die sal daarmee nie.
1: Ek stem saam met jou, nie daarmee nie.
0: En ek dink...
1: Dit was wat bietjie haars, ja.
0: Ek dink dit was bietjie haars, ek dink ou het rarig wel penalty rarig baie vrygespring en al was, actually, ou Maximus.
1: Ek wonder of daar nie meer achter die penalty is. Ek wonder of hulle nie voel dat hy het een positie aan vastgehou wat hy nie verdien het nie.
0: Ja. Ek sê, ek was gaining in het
1: plan. Maar ek wil dit weer gaan kyk, want ek kan nie onthou, hy definitief nie een overtake gemaak van die track af nie, right?
0: Hy was gedaipal door Max in draai 1, gebump door Max,
1: was het net na lid geweest?
0: En toe hou Lewis sy lijn op die track, Max kat die track, Lewis kom voorbij, Russell's reg achter hulle, en toe kom Lewis vir die buitenkant, die lock-up, en dis waar hy toe die exit vat al om, so denk jy, en Max het op die track gebeur.
1: So denk jy, die stewards is van opinie, dat Lewis so sy posisie verloor het, as hy die track gebruik het, en toe jump hy, en hy gee nie een posisie terug nie, wat hy nie verloor het nie, en dit is dit wel voor, well, okay, fair.
0: Sure.
1: Want as indien dit die interpretatie is, maar hulle het nog nooit so cool gemaakt.
0: Nee,
1: jy moet eers die overtake maak, voordat jy die posisie kan teruggeef.
0: In my oog is een solid racing incident. En ek denk, want ek wil, as jy kyk na die opbouw tot daar draai, Max kom in.
1: Maar Max is so elegant,
0: Bump. Hy hou lijn. Max gaan, kat ook een corner.
1: Ja.
0: Kyne advantage.
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar vraagie, toe Lewis gerejoin het, was die gap baie groter na Verstappen toe, right?
0: Ja, sure.
1: En hy het nie, maar het hy geslek, okay. Ek kan dit nou nie onthou.
0: Dit is wat ek nie kan verstaan nie.
1: Ja, want dan stel, ja, I agree, ja.
0: Ek bedoel, en so, en dit het is, waar ons dan nou gaan kom na Ollie Bearman toe, waar Ollie het kruid naweek gehad, en rarig het baan iets gevat het, van,
1: ja, die ou was eister geweest. Ja, maar al twee haas is het goed gelijk, actually. Ja, dat ek kan dink.
0: Ek het hom gestem
1: driver of the day, maar hy het gewen ook, nee? Allee, het hy nie?
0: Ja.
1: Ja, ek dink so. Ek besef, nou terwyl ons hier oor praat, toe Allee in derde posisie so lang gehou het, ek nog ons onthou, ek weet nie vir jou, het ek op een storm een comment gemaakt van, ek sal baie verbaas wees as hy die posisie, het sal great wees vir een underlier, een outlier, om een podium te vat, dis altyd lekker, maar ek was nie oortuig of van dat hy sy nie, want dit is haas, en daar was baie pressure, en die ouders van onderaf het gebouw, en jy kon sien in die timing en die tye, Maar wat in elk geval wat ek nou besef is dat ek het nog nie my superbrief results gaan kyk na die naweek nie. En ek het punte nodig.
0: Ja.
1: Het jy gaan kyk?
0: Ek het goed gaan kyk. So, en maar terwyl jy nou kyk daar, ek dink...
1: Ach, yes.
0: Ek dink a baby was... Het ek ook a oude lepel?
1: Nee, ek het die minste gekry van allemaal. Nee, jy het flippin' great gedoen, hè. Jy het beter as Kali klassiek gedoen.
0: Ja, so, dankie Kali.
1: Maar bro, hoe kry jy dat het reg? Het ek maar misschien ook snol aan gehaal. Hoe kan so ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het?
0: Tsunoda was net binnen die top 10 vir a ruk gehaark, jy.
1: Yes, ek het a terrible moment. Okay, anyway. Moving on swiftly. Wat het jy gesê? Jy het amper so sleg soos ek gedoen, maar jy het Jy het 4 ouens op die reg. Jy het vir Leclerc tweede gekol, so het jy ekstra volle punt gekry. Dan het Piastri, Antonelli en Verrassel op hulle posisies reg, wat jy vir elke 0.5 punt gekry het. Daai is die verskil tussen my en jou punte, 2.5 punte.
0: Okay.
1: Ja, yes, so ek kan nie wag vir die nuwe seisoen nie. Gaan net alles AI.
0: Kan ons hoor.
1: AI. Ons het ook meer ouwens in ons groep nodig. Yes, ons groepse competitie is so tight. Ek kry nie. Ek kom hier nie top 10 nie.
0: Ons het nodig dat hulle professor by.
1: Ons moet die prijs, ons sal, ek dink,
0: as ek gesê hier van die prijs,
1: ek sal een paar entiteite kry om van ons prijse te sponsor vir ons superbrew groep. Dit is een goeie idee. Wat is bykie activiteit?
0: Ek wil nou gauw gaan my rand uit my systeem uittrek.
1: Op wie?
0: George Russell. Kan ek net sê, hoe bevind spraak? Wanneer niks
1: aan die rand? Nee, traag sê, dis een Mercedes ding.
0: Sê ek van een verstaatpunt van randtijd en gauw op die oude bewaaiers. Nou, die naweek, stress hou is so groot, dat hy roer die raal roep, hy maak is, ek het een McLaren of my en sterre.
1: Hy was baie entertaining, maar dit is deel van hoe kom het so cool reis was, right?
0: Precies, so, wat leer dit vir ou Russellkie? Waar wil hy jy? Stond.
1: Ek denk jy gaan nie, ek denk...
0: Ek kan stil blij nie.
1: Hy is ou wat baie rationeel is, so hy sal 100% kan motiveer om sy span en die week al hy ingedoen
0: het. So hy rationeel maak het besluit om
1: This is true, this is true. Maar ok, maar is my vraag. Want ons hoor om nie elke naweek te sit nie, right? Nee, fair, maar ok, maar ek praat dan spesifiek van wat daar gebeur het. Maar as het 'n Alonso was, of 'n Charles was, of 'n Verstappen was vir dat matter, en hulle al drie het al gedoen, byvoorbeeld, dan sou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid. Which I will also admit to, ek bedoel, ek ryd die ou, maar sy persoonlikheid, ja, is...
0: Hy raak een typiese brug.
1: So is maar, ja.
0: Jy weet.
1: Hy is bieke uptight, ja. Dis eindelijk vir my jammer, want ek ryd nog eens die ou se motivering en hoe sy ou spreadsheets en ou kleer en allemaal gaan wys het. Maar hy is bezig om, ek is ook bezig om te gly en om te kry, want hy is...
0: Ek dink is jy op een pla.
1: Ja, dis wat my pla. Dis wat my pla. Ek hou nie van my pla. Ja. Omdat hy op een pla het, is het wel sekerlik lekker.
0: Ja, ek weet nie of ek daar is met hom wel knakken met hom is.
1: Ok, maar jy, sê jy met die rooie hoekie. Met jou 44 kussinkie. Waar is jou kussinkie?
0: Hy is al vergeet, hy is
1: so ontlaaf op hom, raak okay, maar, maar daar was meer as net dit gewees van George, George had nie ook, was ek nou confused met laas naweek?
0: Nee, George het die nou wat my afgebeet, nee, is dat hy gerand en ruig en geklaag oor Kimi wat nie vannacht het gespoor om nie.
1: Ja.
0: Om laat sy bykom en toe is, like hy of hy achter haar,
1: Ja, hy was nowhere geweest, ja. Jy
0: moest aan die plek op die dag teruggeven,
1: Kimi. Maar het, op die stelte punt was ook kudos geef vir Ferrari, want hulle het het terug gekry. Ja. Laat die ou deurgaan, gee die posisie terug, al over, blah, blah.
0: Gee die enigste ou, die is actually, die ouder rarig, perfek is Ferrari want hulle was so goed daarin.
1: Ferrari was goed die naweek, ja.
0: Sorry, maar ek bedoel McLaren David, ek bedoel Red Bull het net een team order. Verstaan jy nou, Max?
1: Wel, McLaren amper ook, as altyd geef van Norris die benefit.
0: En Mercedes, maar al, ja, exactly, en Mercedes is soos, geef maar die plek, geef maar die plek, geef maar die plek. En as het soos, wel bro, dan ga jy, is het soos, jou ball and chain is hier op jou ass, wat doen jy?
1: Ironies van die gesedan nie, Lewis Hamilton wat vroeg in die reis al gevra het, oorie, wat gebeur met die ouwens wat die corners cut nie?
0: Ja, dit is.
1: En toe kry hy 10 second penalty.
0: Hoe sê, shut up, doen jy?
1: Ja.
0: Maar in elk geval.
1: Maar maak jou rank klaar, George, ek wil hoor wat jy nog te sê.
0: Ek en George moet rarig net sy bek hou en reis.
1: Skree in een kussing. Pak vir my klein kussinkie in jou kajuit, in jou helmet, klein kussinkie,
0: ja.
1: Druk een knolla, skree in die kussinkie, kom ons gaan aan.
0: Ja, verstaan jy. So, jy weet, ek dink het die einde van die dag, ek dink, ek is neergesteld, en dit, ek kyk, aan die ouwe wat, die eens, my uitgestaan in die naweek was Sainz.
1: Dit is geen reis, wat ek dink.
0: Erg, is jammer, hy die 5 plekke penalty gehaal.
1: Ja.
0: En, ek dink, hy het actually die stewardse job vir hulle, vir die einde van die reis was. Jy weet, hy die trolley so mooi ingetrek, jy weet, in hy gaping en soos wat jy binnen in 'n ander trolley intrek, weet jy ek?
1: Maar hy kon nie sy kar op 'n beter plek parkeer het nie, nou, dat hulle dit moes virtual safety car, eerder as net 'n yellow flag in die sektor, gaan my verstand te bewe.
0: En dit is die starigste gedeelte,
1: ja, alreeds.
0: In calendar volgens my.
1: Again, Sainz het sy kar nie soos 'n rookie afgetrek nie, in fact, paar ons kan een lesie daar leer by hom. Maar die Haas garage het natuurlijk ge-celebrate as hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuig punte aangeteken het, en ook Bortoletto het punte huise gebring, nadat hy eindelijk baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het, as, honestly, even na die 10de lap, so ek nie my geld opgesit het, dat Bortoletto gaan punte score het.
0: Alonso, en dis weer eens een ander span met my ook teleurgestel, die Norwik was
1: klaar. Aston Martin, ach nee, hulle seisoen is voorbij.
0: Ek bedoel, Aston het goed geluid in die begin van die Norwik.
1: Dis baie teleurgestelend.
0: Ek weet nie of hierdie waar is nie, maar ek het...
1: Ja, Adrian Newey is daar, hy is rarig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo, ek weet ook of dit waar is nie.
0: Maar, ek het gehoor, dier Mac en Tommy te kyk, op YouTube, dat hulle gesê dat Alonso het in die fits ingetrek, want hulle het gevra dat hy van Stroll voor laat voorbij gaan en hy gewaaide. En hulle het aangaan, en hy het nodig te kan trek in sy kar in.
1: Wacht, kom mee, so hulle het gevra, ok, laat vir Stroll deurgaan, dus hy soos nie, ek ga nie.
0: Ga nie, want hy is die panne.
1: Ok, en toe het hulle omgekom te box, en toe besluit hy, gaan net retire.
0: Want hy gewaar om vir...
1: Dit kan, dit is nie onmoendlik nie, want...
0: Ek het net gehoor, ek weet nie hoe waar het is.
1: Wel, dit het my, sy pitstop, die feit dat hy retire het, denk ek het vir ons allemaal onkant, even die commentators. Soos toe ek wees, ons met die onboards gaan kyk.
0: Ja.
1: Wat kan dit doen?
0: Ja, so dit was ook interessant. Albin was teleurstellend. Vir my weer eens, maar ek wil ons begin dit gevaag. En Nico Hulkenberg het ook hier rarig feature in Norweg.
1: Ja.
0: So ek meen, ja, dit was rarig. En ek denk, die ander span wat soos, dan sy hulle daar, dan sy hulle nie daar nie, is ook Racing Bulls.
1: Right, ja, ja, ja.
0: Gans Lawson of Hajar daar.
1: Hoe kan het Lawson retire? Weet as dit? Ek het dit gemis.
0: Ja, behalve dat die Marshalls en nou ontkoming, het hulle uit, ek het die contact gemaakt. En hy dat te veel damages daar. En dan spaar hy met die engine, want dan dis hoogte per se speel, engine kan nie genoeg Nee, dis hoekom hulle
1: Ja, is nie gesond vir engine,
0: ja. Ja, maar ek wil dis interessant nie, sê jy die naweek kyk, die ouens met die grootste cooling vents was McLaren, en Williams, en...
1: Maar ek wil allemaal het, ja, fair, allemaal het groot vents gehad, maar...
0: Dat was van hulle wat ek die groter was, en dis
1: nog... Ja, that's what you said.
0: En het is interessant, die Mercedes spanne, het rare groot wens van die engines gehad.
1: Dis cool, na behalwe vir McLaren, wat die reis oortuiging gewen het, ek bedoel, al twee Haas's het punthuise gebring, twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad.
2: Hallo allemaal, dis Callie Klassiek hierso van 5 ligte. Ek kon ongelukkig hier saam met die twee manne gisteraand rekord nie as gevolg van werksverpligtinge, maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 cent 'n bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek. Ons moet hom wragtig krediet gee. Hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou. Hy het alles gevat wat of van die begin af, sy quali was goed gewees. Hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Lando nie. Goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets, kan hy die punt onthou nie, maar 11 punt iets sekondes wat hy die reis mee gewen het. So goeie reis deur Lando gewees of gewees. Dan Oscar, ek wil nou ook nie heeltemal in die roemers trap van wat daar oral buite aan die gang is nie, maar ek dink daar is tog 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar, kyk, verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die karre dalk meer seer gekry in daai sprint race waar hy en Lando en Nico Hülkenberg mekaar ontmoet het. En ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie. Maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Lando. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde al weg van Lando af. En ek bedoel op 'n McLaren kar, twee McLaren karre wat so goed gedoen het, ja, mens kan dalk sê hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie druk voel van Max en van Lando af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my tog, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel, iewers in McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Lando en Oscar, is daar dalk iets wat hulle so 'n bietjie afdraai op Oscar se kar? Ek weet nie, kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo dit is nie so nie. En goed nie, ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons in Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om die kampioenskap bestuurderskampioenskap te wen, en dan sê dit maar 'n agtaanvalle of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA is die een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek bedoel, daar was kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. Eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis, waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek is nie 'n Lewis fan nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regte racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan en gaan kyk daarna. Op daai draai waar Max het ingekom en nie regtig spasie gegee vir Loos om in te beweeg nie. Loos wat dalk so klein bietjie van die racing line af was, 'n baan wat verskrik op hy stof opgehaat het, so die grip was maar redelik laag as jy af was van die racing line af. En Loos wat moet anker aanslaan en besef maar luister, hy gaan sy bande opmors, so eerder van die baan af ry en om daardie red. Die bietjie voordeel wat hy regtig daar uitgetrek het, ek weet Loos het voor Max grieflik uitgekom. Hy het wel stadiger gery, laat Max hom kan invang, maar op die ou end het Ollie daai absolute fenomenale verbygang op Max gehad, wat weer gemaak het dat Lewis weer verder gegaan het. 10 sekondes, dis hard. As dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty, maar prakties, ek dink 5 sekondes, dit het Lewis se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan natuurlik, ek het nou net gepraat van Ollie, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy het letterlik gegaan en van 'n elke liewe gapingkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het, het hy gebruik. Dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So well done Ollie, ek is spyt hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê, dit was vir hom 'n redelike vuilmaak oomblik toe hy met Max langs hom sit en hy moet kompeteer vir 'n posisie. Ek dink dit was 'n fantastiese een dan. Dan wil ek gou-gou, hy's natuurlik, voordat ek aanbeweeg, hy's natuurlik, dink ek, sienende dat Haas met Ferrari engines ry, ek dink ek is hy natuurlik 'n baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potensiaal kan rondloop as 'n potensiële sitplek wat eendag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet nie hoe die toekoms lyk nie. Lewis wat dalk besluit hy tree af op 'n stadium. Ek weet daar's roemers van Oscar Rassie het eintlik baie mooi gesê waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit. So ek weet nie of dit maar net roemers is en of daar werklike rookie is nie. Maar ek bedoel, Ollie is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari te engine. So kan net lekker wees om te sien hoe Ollie dalk langs Charles eendag in oor 'n jaar of 3 van nou af inbeweeg. Dan kom ons loer gou vinnig, waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste? Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe, hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat alu nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog nie, dis min, dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties om lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die races wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir daai eerste posisie. Hy staan natuurlik op 321 punte. George Russell op 258 punte in die vierde plek. Charles is in die vyfde posisie op 210 punte. Ek dink is dalk te ver weg vir die vierde plek, ongelukkig Charles. En dan Lewis in die sesde plek op 146 punte. Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hülkenberg, die ouens is nou almal onder 100 punte. Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posisies bo hom lê. En dan is vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso in die op 12de plek, Oli Beerman op 13de plek wat redelike groot sprong gemaak het in sy posisie na hierdie naweek. Lance Stroll op 32 in die 14de plek. Liam Lawson op die 15de plek. Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de en dan Gabriele Bortoleto 19de en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog een puntjie kan uitskraap iewers in 4 races. Kanse lyk maar skraal. So ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers te terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die konstrukteurs. Ons weet nou al almal McLaren het die konstrukteurs gewen. 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlik weer van derde af opgeskuif na tweede plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes, nee, weer ook net met 1 punt onder. Kan die Ferrari span met 355 punte. Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die 4de plek met 346 en dan het ons vir Williams met 111 en dan het ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van daai Racing Bulls af nie. Haas net na die Aston Martins en Kiksauber en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is, ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kiksauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan vyf ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Jessie, wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n af naweek wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien waar ons met die oploop vir die Brasiliaanse Grand Prix. En daarmee vyf ligte uit.

en luister na ons ochtendstilte soos gelever deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend en ons kyk nog steeds na Markus 12 vers 30. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart. Dit het ons reeds na gekyk. Met jou hele siel het ons gister na gekyk en nou kyk ons uit jou hele verstand. So kom ons verduidelik dit nou mooi uit God se woord. En Eksodus 35 vers 31 leer ons die volgende. En hy het hom met die gees van God vervul met wysheid, met verstand en met kennis en bekwaamheid vir allerhande werke. So kom ek gee jou voorbeeld hoe om hierdie vers te verduidelik. Jy ontvang een woord in die gedagte van die dag die oggend. Die woord sê jy moet vergewe. Dit is die kennis wat jy verkry. Nou ontvang jy wysheid. Wat is die wysheid? As ek vergewe, dan word ek vergewe. Dis jou wysheid. Nou het jy kennis ontvang, een woord ontvang en jy het wysheid met daai woord ontvang. Jy verstaan nou die woord. Nou moet jy jou verstand gebruik om die wysheid en die kennis te gaan toepas in jou eie lewe. So jy ontvang een woord, dis kennis, die wysheid die Here maak vir jou daai woord oop, want die Here sê as jy wysheid kort kom bid dit en dan sal ek dit vir jou oopmaak. En dan dan moet jy in jou verstand gebruik om daai woord toe te pas in jou lewe. Jy ontvang kennis, jy kry die wysheid uit die woord uit, maar nou moet jy jou verstand gebruik om daai woord te gaan toepas. En 1 Korintiërs 14 vers 20 sê die volgende: Broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in die verstand. Broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in die verstand. So kom ek verduidelik dit gou vir jou. Wanneer jy, voordat jy die Here dien, is jy 'n volwassene in die boosheid en 'n kind in die verstand. En ek sê dit met die grootste respek. Wanneer jy daar wedergeboorte in jou lewe plaasvind, dan word jy weergebore. Dan begin daar 'n transformasie plaasvind in jou lewe. Dan word jy 'n volwassene in jou verstand met tyd, dit vat tyd, en jy word 'n kind in die boosheid. So die transformasie vind plaas. Voor God is jy 'n volwassene in die boosheid en 'n kind in die verstand. Wanneer daar wedergeboorte plaasvind, dan word jy 'n wat? Dan word die dinge vir die wêreld, jy word 'n kind teen daai ding, jy worry nie meer oor daai ding in die boosheid. En jy word 'n volwassene in jou verstand en jou besluite en die keuses wat jy neem, maar nou word jy gelei deur die gees van God. Jy het nou wysheid, kennis en jy het die verstand om dit toe te pas. En ons sluit af met 1 Korintiërs 14:15. Hoe staan die saak dan? Hier is vir my so belangrik. Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met my verstand bid. Wat beteken dit? So wanneer ek in tale bid, bid die gees van God. Wanneer ek in my verstand bid, dan kan die mense verstaan wat ek bid. Die een is in die gees bid, tale, en die ander een is wanneer jy in jou verstand bid. Dit beteken die mense kan dit verstaan. En daai onderskeid is altyd belangrik om te sê, en ek moet dit net ingooi daarso. Wanneer jy ooit, en ek sê dit met die grootste respek, dink jy bid in tale, maar jy dink wat jy volgende gaan sê, dit word nie gelei deur die Heilige Gees en gevloei deur die Heilige Gees nie, dan bid jy met jou verstand, dan is dit nie tale nie. En ek weet die Here het vir my hierdie laaste gedeelte

0: Daar's mense wat in tale bid, wat nie in tale bid nie, want hulle dink wat hulle volgende moet sê. En dan bid jy in jou verstand, dan is dit nie die gees van God, dis 'n taal wat jy opgemaak het. En ek sê dit met die Bybelse respek. Ok, dit is belangrijk dat ons die verskil verstaan, dat wanneer ek my verstand bid, dan dink ek wat ek volgende gaan sê. Maar wanneer ek in tale bid, dan bepaal die Heilige Gees wat ek volgende gaan sê. I don't think about it, it's not a choice. Ek maak nie 'n keuse wat ek volgende sê nie. Wanneer ek 'n keuse maak, bid ek in my verstand en iemand verstaan dit. Dis baie, ek wou nog soveel verse vanoggend ingooi, maar ons het net soveel tyd. Dis so lekker om hierna te kyk, want ek met die Here my God, moet ons lief hê, uit ons hele verstand uit, met die kennis wat ons ontvang het, met die wysheid wat ons ontvang, en nou moet ons verstandig besluite beginne neem, en dit wat die Here vir ons gee het, moet ons beginne toepas in ons lewe, en ons bid in die verstand, en ons bid in die gees, en daar is 'n reuse verskil tussen die twee. Kom ons bid saam, Vader, baie, baie dankie vir elke dag se kennis. Dankie dat ook u vir ons ook die wysheid gee om daai kennis te verstaan. Nou bid ek dat die Heilige Gees ons sal lei, sodat ons ons verstand sal gebruik om daai kennis te kan toepas op 'n daaglikse basis. Dankie ook dat van die dag af dat al wedergeboorte in ons lewe plaasgevind het, daai transformasie plaasvind het, dat ons nou kinders is in die boosheid, en volwassenes is in ons verstand, en dankie vir elke dag se woord, aan u al die lof en al die eer, en ons bid dit in Jesus naam, amen. Ons het gisteraand familie commitment gehad, wat ek nou as pa my plig moes nakom, en iets wat my seun moes bystaan mee, maar, so daar gaan vanaand sel wees, so daar was dan nie gisteraand sel nie, volgende week is dit weer terug op woensdag aand, maar daar gaan vanaand sel wees, want ons wil nie 'n aand mis nie, so jylle kan die selgroep vanaand geniet, saam met ons net na 7 op Facebook en YouTube, wat ons kyk na jylle vraag wat jylle vir ons gestuur het.
1: Hartelike groete op hierdie donderdagmorgen, Pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening. En ek praat hier met u oor die thema die Heilige Gees doop, en ons gaan so 'n bietjie verder aan met dit, en ons moet weet, deur die geloof op jou eie, kan dinge gebeur. Handelinge 10 vers 44 tot 46, en toe Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom, wat na die woorde geluister het. Toe die Joodse gelowiges hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik, om God te prys, was hulle baie verbaas, dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is, ook op mense wat nie Jode is nie. Wat sal gebeur as die Here Jesus my in die Heilige Gees doop? Die antwoord is baie eenvoudig. Indien jy dit glo, sal jy in ander tale beginne praat. Die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. Markus 16 vers 17. In ander tale sal hulle praat. Handelinge 2 vers 4. Almal is gevul met die Heilige Gees en hulle het in ander tale beginne praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Handelinge 19 vers 6. Paulus het ook die hande opgelê, toe het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle ongewone tale of klanke gebruik. Spreek almal in ander tale. Daar is verskil tussen die Heilige Gees doop en die verskillende bedieninge van geestelike gawes in gemeente. 1 Korintiërs 12 vers 28 tot 31. En God het sommige bedieninge in die gemeente gestel. Almal kan die Heilige Gees doop ontvang, maar nie almal kan in ander tale in 'n gemeente of 'n selgroep byeenkoms bedien nie. Dit is dus vir sommige om 'n boodskap van God in 'n vreemde taal aan die gemeente te bring, soos die Heilige Gees wil. 1 Korintiërs 12 vers 11. Jou gebedstaal en ongewone tale of klanke is anderste. Dis jou persoonlike kommunikasie met God. 1 Korintiërs 14 vers 2. Jy is nou gereed om die Heilige Gees doop te ontvang. Onthou net die volgende. Dit is 'n geskenk, 'n gawe van God. Jy kan dit nie verdien nie. Handelinge 8 vers 20. Omdat dit 'n geskenk is, kan jy net daarvoor glo, soos die skrif sê. Bely die volgende met jou naam daarin. Die volgende wonderteken sal voorkom by, en voeg jou naam in, wat glo in Jesus se naam, sal, en jy voeg jou naam by, in allerlei tale praat. Bly dit sê wat die woord sê, tot jy geloof kom. Hou aan met jouself hardop die woord te praat, totdat geloof kom. Romeine 10 vers 8 en 17. Baie belangrik, glo dat jou hemelse Vader die Heilige Gees vir jou wil gee, wanneer jy hom vra. Lukas 11 vers 11 tot 13. Is daar een pa onder julle wat as sy seun vir hom een vis vra, vir hom een slang sal gee, in plaas van die vis, of as sy eier vra vir hom een skerpioen sal gee? As julle wat sleg is dan weet, om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer, hy sal die Heilige Gees vir die wat vra stuur. Lukas 11 vers 11 tot 13. Jy is nou gereed, vra vir iemand wat jy vertrou om vir jou hande op te lê en vir jou te bid vir die Heilige Gees doop. Ook bid self die volgende gebed. Vader, ek vra u nou in Jesus naam om my te doop in die Heilige Gees, Jesus. Ek weet u is die dooper in die Heilige Gees, Johannes 1 vers 33, en dat het een geskenk is in geloof, steek ek nou my hande na u toe uit om hierdie geskenk te ontvang en in geloof te ontvang. Amen. En mag dit gebeur in jou lewe.
2: Goeiemorgen, lieve luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordenking. Ons lees in 2 Timoteus 1 vers 12. Om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge, maar het skrik my nie af nie, want ek weet in wie ek glo. En ek is oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weer kom, te bewaar. Net tot sover. Lieve luisteraar, ons leef in 'n wêreld vol onsekerheid. Planne misluk, gesondheid wankel en omstandighede verander oor nag. Dit is maklik om vasgevang te word in die vraag, wat gaan môre gebeur? Nou Paulus skryf hierdie brief vanuit 'n koue, donker Romeinse gevangenis. Menslik gesproke het hy rede gehad om moedeloos te wees. Toch bars hy uit met 'n belydenis van absolute sekerheid. Let op sy woorde, hy sê nie, ek weet wat ek glo nie. Hy sê, ek weet in wie ek glo. Jou geloof, liewe luisteraar, is nie gegrond op 'n lys reëls of 'n vaag filosofie nie. Dit is geanker in 'n persoon. Dit gaan oor 'n lewende verhouding met Jesus Christus. Omdat Paulus vir Jesus persoonlik ken, kyk hy verby sy tralies en sy lyding. Paulus voeg by, ek is oortuig dat hy magtig is. Dit is nie 'n wens of 'n droom nie. Dit is 'n absolute rotsvaste sekerheid. Die Griekse woord vir pand verwys na iets kosbaars wat in iemand anders se veilige hande geplaas word. Wanneer jy jou lewe, jou vrese, jou gesin en jou toekoms in die hande van die Here plaas, hoef jy nie slapelose nagte te hê nie. Jy hoef nie bang te wees dat jy dit gaan verloor nie. God is magtig genoeg om dit te bewaar. Hy hou jou vas, nie net vir vandag of môre nie, maar tot op die dag dat hy weer kom. Lieve luisteraar, wanneer die storms van die lewe vandag om jou woed, verskuif jou fokus vanaf jou probleme na jou bewaarder. Jy hoef nie die toekoms te ken nie, solank jy die een ken wat die toekoms vashou. Here, baie dankie vir vanoggend se vertroostende boodskap. Dankie ook vir die aanbreek van die nuwe dag. Seën my en al my doen en late, en wees ook so by elkeen van my geliefdes.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

0: by the fastest.
1: I told you she didn't have a
0: too bad.
2: Oh!

Ugh.

0: I knew you'd take all my honey. You selfish mother.
1: Oh!

Memories are made of this, gespeel dier Ray Conniff en sy orkest, instrumenteel, en ja, dit is waar oor hierdie program gaan. Ons maak vir julle, wel, ons herinner julle weer, van daar, van vergange, vol verlange, hoe kan een mens het stel? Ja, julle is ingeskakel op die program, is Memories are made of this, nee, dit is gouwe treffers, elke vrijdagmiddag van 3 uur tot 5:30. En ek is Ludwig Venter, wat die program aanbied en hoop julle gaan het geniet. Vandagsinne is nou weer een hele klompie meer rock'n'roll as wat het vastdans is. En so, dit is allemaal handpicked. Ek gaan deur lyste van muziek om net die rechtes wat by mekaar pas hier in te sit vir julle, so dat het lekker luistergenot is. En soos ek daar in die advertentie sê, as jy nog by die kantoor is, nooit die baas, dan laat hy saam julle kom luister. En dan party julle daar, skuif net al die breekware en die breektafelkies en goedjies uit die pad uit. Dan gaan julle nie huis toe voor die program verby is nie. En bel asseblief net jou vrou en waarskie haar, dat jy gaan eens bykie laat wees vandag. Ok, ons gaan vandag na die luister, soos ek gesê het, ons gaan sommer afskop met Christopher Frederick Andrews. Hy is geboor op 15 Oktober 1942, Engelse sanger, liedjeskrywer, wie sy muzikale loopbaan laat in 1950 begin het. Andrews is in Ramford, Essex, Engeland gebore en sy, wel, reeds deur sy middel tienerjare het hy sy eie groep Chris Rival and the Rivers gevorm. Op 14 Maart 1959 het hy sy Britse televisiedebiet gemaakt op die Ou Boy vertooning. Hy het later in April teruggekeer om 'n dekking van Cliff Richard'se Move It te doen. Nou, Andrews bly actief in sy loopbaan as sanger, liedjeskrywer en werk hoofsaaklik in die vasteland van Europa en die Verenigde Koninkryk. Hy woon saam met sy tweede vrou Alexandra, wat ook in Duitsland en Spanje sy bestuurder is. Chris Andrews, kom eens kyk hoeveel gaan hy vir ons sing. Hy gaan vir ons, lyk my is net die een, as ek so vannig kyk, hy gaan vir ons twee speel. Die eerste ene wat hy gaan speel is die Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Dog Polka Dot Bikini, en dan direct daarna gaan ek, een wat ek baie jare laas gehoor het, Yo-Yo. Kom ons luister, hier kom Chris Andrews.

Daar hy, dit, ek was heeltemal verkeerd geweest, dit is nie ietsie bitsie teeny weeny nie, dit is Brown Eyes, is sy tweede ene, daar hy ietsie bitsie is, ek dink is a Brian Hyland, wat dit sing, ons gaan heel wat later na daar ene luister. Ok, ons gaan aan met die program, en ons trek nou by Los Banos, is die groep, en die liekie, die eerste liedjie wat hulle doen is La Bamba, Mexicaanse volkslied, oorspronkelijk uit die deelstaat Veracruz. La Bamba is ook gedek deur talle kunstenaars, vooral Los Lobos, en wie se weergawe die titelsnit van die 1987 rolprent La Bamba was. Ons gaan na twee van Los Banos se liedjies luister, die eerste ene is dan die La Bamba, dan van 1967 het hulle gedoen Black is Black. Dis die twee wat ons nou kan luister.

Daar is hy, twee liedjies van Los Bravos, al twee hier in die middel 60's, is La Bamba en Black is Black, 1967 die laatste ene. Ok, ons gaan aan en hier die volgende dame, die liedjie is I Love Rock'n'Roll, is een lied door Ellen Merrill geskryf in 1975, en vir die eerste keer dier die Arrows opgeneem. Dit is vooral bekend in die 1982 weergawe van Joan Jett and the Blackhearts, wat vrygestel is as die eerste solo van haar album met dieselfde naam. Die weergawe wat Jett van haar treffer met die beste prestatie en nummer 1 op die Billboard Hot 100 en word sommer nummer 3 op 1982 se album. Die enkelsnit is platinum gesertificeer deur die Recording Industry Association of America en dit is wat 2 miljoen eenhede na winkels versend. Jett se weergawe is in 2016 in die Grammy Hall of Fame opgeneem. Ons luister na Joan Jett en die liedjie, hy het wat ek gesê het, I Love Rock and Roll. Lekker, lekker.

Joan Jett and I Love Rock and Roll. Sy was baie prominent gewees by Woodstock, die festival van alle festivals. Soos ek sê, ek glo nie, dat sal ooit weer, sal hulle een kan hou, sonder probleme, soos daai in het redelijk peacefully voorbij gegaan, en hy was een groot, groot treffer gewees. Maar met ons mense van hierdie dag, geloof ek nie so een sal ooit weer moontlik wees om te hou nie. Ok, die gogheidjies en wat is hulle? Is hulle dan miskryers of die Engelse rockgroep wat in 1960 in Liverpool gevorm is, is die Beatles, ne? Met John Lennon. Ek dink hulle is die gewildste groep ooit, so ver groepe aangaan. Die lede was John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Hulle word beskou as die voorste en mees invloedryke muziekgroep in die geskiedenis. Hulle doen vandag vir ons wel twee van hulle groot groot treffers daar, hulle groot groot gewilde treffers, en dit is ook van hulle eerste liedjies wat hulle op die kaarte gesit het. Nou die eerste een is A Hard Day's Night. Ek weet, daar was een rolprint wat hulle gemaakt het, en dit is die thema van die rolprint, is, of die titel van die rolprint, is A Hard Day's Night. En dan die ander ene, 8 Days a Week, 8 dae in a week, dit sal nou lekker wees, nee, wel, as het een extra naweek is, een dag is, ja, hoekom nie. Die Beatles, A Hard Day's Night.

8 Days a Week en dan Hard Day's Night, al twee dier die Beatles, en ja, die groep wat ons ouers ons belet het om na te luister. As jy na hulle wou luister, moes jy skelmpies luister. Hulle was nie sommer net, luister jy na die Beatles? Jo! Elvis Presley, hulle was nou die gewildste groep van die jare. Hierdie is die gewildste solo kunstenaar. En hy is geboor op 8 januari 1935, oorlede op 16 augustus 1977, en hy is Elvis Aaron Presley, is geboor in Tupelo, en dit is in Mississippi, en het later verhuis na Memphis in Tennessee, met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin hy sy muziekloopbaan by Sun Records, en kort daarna sy eerste Top of the Charts plaat, Heartbreak Hotel. Elvis Presley vermaak ons nou en hy gaan vir ons twee bring en die eerste een is Return to Sender. Die dag toe ons pos gehad het en het kom by verkeerde adres uit, want jy net op die couvert geskryf RTS. Achterop het die mense gewoonlik hulle eie adresse gesit wanneer hulle brief pos en voorop die adres waar jy nie moet gaan. Maar as hy by die adres aankom en die mense weet nie wie dit is nie, dan skryf hulle net RTS, Return to Sender. En dan die tweede een wat hy vir ons gaan sing is, I'm all shook up.

Shaken Stevens, hy sing vir ons daar alles wat gebeur achter die green door. Hulle sê sekere sinistere dinge het daar gebeur. En ja, dit het later het iemand uitgelap dat die green door het rechtig bestaan en hy het later geword een dames klerenwinkel. Maar in die dag was daar die Big Piano soos hy daar gesing. En ja, hulle het, dit het baie te doen gehad met lesbianisme en jy weet, die soort activiteite wat achter die deur plaasgevind het. Radio, waar gaan ons nou heen? Ek sien, ons het hier. Ja, kom ons sing die volgende ene. Kom ons speel die volgende ene. Is ook een lekker op en wakker ene. En dit is in 1968 het hy die toppositie bereik op die Billboard Hot 100. Oh nee, sorry, die 9de positie. En die liedjie se naam was A Bottle of Wine. Hier kom hy, die Fireballs.

0: As hy, dit was gewees, Fireballs, en hulle doen Bottle of Wine. Nou ja, ons het so paar mense, excuse toch, wat in die wachtkamer sit en inloer. Albert Bekers daar van Veldrif, hy sê, jy gooi hem vanmiddag, ne? Jep, die beat is hoog. En hy sê, dankie, ons geniet en waardeer. Dankie dat jylle ingeskakel is, Albert, daar van Veldrif. Dan het ons hier so vir Rina Foster Higo. Ach, Higo, welkom ek aan Higo. Foster, Boshoff Foster, wat uit Bethlehem het ook ingeskap. Ek moet sê, as ek voel hoe voel Kimberly vandag, kan ek my voorstel hoe moet Bethlehem voel. Jo, dit is ijsig, dit lyk nie koud nie, maar het is damn koud. So Rina, baie welkom by die program, ek hoop jy geniet. Dan van Amerika, Joy Shortley, sy sê, sy luister nou lekker bottle of wine. Ek so sê, met die temperatuur hier, so sal die bottle of wine beslis een OBS wees, en net om een bykie weer jou aare vol te maak, dat jou bloed weer kan vloei, dat hulle bykie warmer word. Ok, ons stap aan, ons kom nou, waar gaan ons? Kom ons kyk, wie is nou op die draaitafel? Hoe gaat het? Ja, kom ons. Ons het net nou Elvis geluister. Ons luister na die ander een, wat ook baie groot naam was in daardie tyd. Dit is natuurlijk Pat Boone. En sy wakkerliekie is Speedy Gonzales. Dit was 1962. Hy het oor die algemeen baie rustige muziek gehad, maar hierdie Speedy Gonzales, okay, hy is bietjie upbeat in vergelijking met die rest van sy liedjies. Hier kom hy, 1962.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

The Outlet, Working on a Good Thing, en ja, dit was ook daar middel 60s, einde 60s. Linda, nee, kom ons kyk eers hierso, Joy, daar van Amerika, sy is daar in Arizona, sy border so aan die woestyne daar so, en sy het vir ons gesê, wel, toe ek genoem het, hoe koud het hier rond is, toe brag sy nou, en sy sê, toe stuur sy vir my een lys van hulle temperature daar, en dis als nou in Fahrenheit, 115, 116, 114, 112, elke dag is dit, en ek weet, 115 is ongeveer hier in die 46s, jo, mense, nee, dit word nie so warm hier nie, so daar in Arizona, jylle varikoek, jylle loop ver voor, en dankie toch daarvoor, jy weet, ek kan nie die koue verdra, soos ons op die oomblik het nie, maar dan is hy, ek is net gemakkelijk, tot so, tussen 28, en maak het 35, daar rond, is wat ek die temperatuur soek, as hy hier gaan na, 40 en 46, soos al by Joy hulle, dan, ja, nee, dan bedank ek. Dan krijg ek vir my ander plek om te bly. Ok, ons stap aan. Wie gaan ons volgende luister? Linda Maria Ronstadt, geboore 15 Juli 1946, voormalige Amerikaanse sangeres, wat in uiteenlopende genres opgetreed en opgeneem het, insluitend rock, country, lichte opera, ek het nog nooit gehoor dat sy opera doen nie, lichte opera, vir Linda Ronstadt, okay, The Great American Songbook in Latijn. Ronstadt was onder 5 eerbewijse wat die 2019 Kennedy Center honors vir leeftijd artistieke prestatie ontvang het. Ons luister na Linda Ronstadt en sy sê, how it's so easy to fall in love.

Yesserie, heel ou, dit is Rock and Roll is King, dier hulle gesing. Die Seekers, volgende Red Rubber Ball, is een poplied geskryf dier Paul Simon en Bruce Woodley van die Seekers en opgeneem dier die Circle, wie sy weergawe nummer 2 bereik op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Suid-Afrika en Nieu-Zeeland. In Canada het die liedjie nummer 1 bereik, Red Rubber Ball word gesing vanuit die perspektief van 'n man wat 'n opwindende verhouding verlaat waarin sy maat om nooit veel aandag of toegeneentheid gegee het nie. En hy sien nou die uitkoms of uit na die toekoms en met 'n positiewe houding. Ons luister na die Seekers se weergawe van Red Rubber Ball.

Prachtige liekie daar, Seekers, Red Rubberball. Die Trogs, hoe nie wie? Nee, Shangri-La's. Hulle is volgende op die draaitafel. En nou anders is die liekie wat hulle vandag hier voor ons sing, hulle is dames popgroep, het hulle nie juist veel sukses of enige ander treffers gehad wat uitstaan nie, en hulle het slechts 2 jaar het hulle die kruin van roem ervaar en geniet. Dit was 1964 tot 66. Hulle is ook een groepie wat reeds op hoërskool bijeengekom het en was beman of dan bevrou, hoe sê mens, deur 2 stelle sisters, Mary en Betty Weiss en die identiese ganser tweeling, Marge en Mary Ann. Die woord Shangri-La verwys na die beeldige stad wat deur die Britse skrywer James Hilton in 1933 beskryf is as 'n wonderlike gelukkige Himalayas, Ethiopia van 'n plek en in die Kunlun gebergtes waar die inwoners in paradys lewe gevoer het.

Leader of the Pack van die Shangri-La's en ja, die tragiese verhaal van hierdie Leader of the Pack. Die Troggs is volgende op die draaitafel en hulle is een Britse groep vanuit die dorpie Andover en dit is in die syde van Engeland. In 1964 is hulle gevorm en het etelike nummer 1 treffers voortgebring in Britannia en in Amerika, waarvan die gewildste een seker Wild Thing was. Hulle het aanvankelijk bekend as the Troglodytes, wat grotmanne beteken. Nou, Trogs was mensachtige monsters, wat hoofsakelik in grotte geblei het, baie wreedaardige goeters, en hulle vreet sommer enig iets wat in hulle pad kom, selfs klippe en mekaar ook. Hulle was nie baie intelligent nie, en was bekend vir die laarstand van die samenleving ook. Nou ja, hoekom enige van jou groep nou sal verkies om hulle self so te noem, sal seker net hulle weet. Ons luister na die Troggs en die liedjie wat hulle vir ons sing is Little Red Donkey.

Malcolm McNeil, 1972, How Do You Do? Right, Pipelice is die groep wat volgende vir ons gaan optree. Hulle is een Britse groep van Nottingham in Engeland en hulle bring vir ons 1974 sy nummer 1 treffer van die Billboard Hot 100 wat gaan oor die angs van een vrou wat by die huis sit en wacht vir haar, wel nies, oor haar politieman eggenoot wat uitgeroep is na een skieterij voorval. Een voorval tussen die politie en die beruchte Al Capone bende, soos oorvertel dier die seun. Die liedjie se naam is The Night Chicago Died, is die fiksie verhaal, wel op die fiksie verhaal gebaseer en is ook gebruik in een theatrische voorskou verhaal van die komedie High Fidelity. Pipelice sing vir ons The Night Chicago Died.

Paperlace, The Night Chicago Died. Nee, is nog nie tyd om af te, om die laaste is aan te kondig nie. So kom ons gaan aan. Ons gaan nou luister na The Equals. Hulle is een Britse pop en rockgroep wat in 1965 in Noord-Londen, dit is in Engeland, gestig is. Hulle word die beste onthou vir hulle miljoenverkoper Baby Come Back, alhoewel hulle verskeie ander treffers in die Verenigde Koninkryk en Europa gehad het. Hier volg hulle grootste treffer, en dit is daai ene, Baby Come Back, van die Equals, 1968.

Die Equals, 1968, Baby Comeback, is die liekie. Christie is volgende op die draaitafel en die plaat natuurlijk, as ek sê Christie, dan hoor jylle sommer klaar vir Yellow River. Gewilde liekie, opgeneem dier die Britse groep Christie, is geskryf dier die groep leier Jeff Christie en dit is aangebied aan die Tremolos, wat dit ook opgeneem, dit vroeg in 1970, as een solo vry te stel en na die sukses van hulle destijdse onlangse solo Call Me Number One. Ons luister na die Christie self met sy treffer Yellow River.

Christy se Yellow River, baie gewilde in een lekker luisterrede. Danny Williams, hy was in Suid-Afrika gebore, ek dink, hy is op 7 januari 1942 gebore, en hy is oorlede op 6 december 2005, Suid-Afrika gebore, Britse pophanger met die bijnaam Britannia's Johnny Mathis. Hy titel het hy verdien vir sy gladde en stylvolle manier met ballade. Hy was vooral bekend vir sy 1961 Britse nummer 1 weergawe van Moon River en sy 1964 Amerikaanse top 10 treffer wat ons nou nog gaan luister, en dit is White on White van Danny Williams.

0: Jy kan ook iets Jacques vibe gewees daar met heeltemal stom. Nou Pieter, as jy heeltemal stom in Engels vertaal, wat is dit?
1: Totally nee, nou is ek stom man.
0: Nou vir leer kom die Engels weer gou van 'n liedjie uit, nee. Ook Jacques vibe. Sal die stem alles gebruik op AI. Nee.
2: O.
0: Die Engels weer gou, dit kom 2025. Completely speechless.
1: Well, goed.
0: Goed, dan gaan we op Rampart Radio.

Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 vir Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: Stairway to Heaven geweest daar van Led Zeppelin, want Robert Plant is vandaag 78 jaar oud.
1: Ja, en soos jy net nou sê, denk jy, hy sing meer so nie.
0: Nee, ek denk hulle, het seker nooit in die huis.
1: Nee.
0: Pieter, sorry, is net nog 25 genies. Is jy recht?
1: Ek is recht.
0: Al die pad van die jachtkamp heb ik wel van Nelstro. Speel nie, Blaskorrel. Wil nie speel nie. Hy het daar nog gespeel. Oké, okay, anyway. Hy wil nie speel nie. Oké.
1: Okay. Oscar moet nie van my af probeer.
0: Dis ja. Jy het nou op jou begin te speel, jy Dust in the Wind van Kansas.
1: Ja.
0: Nee?
1: Ja.
0: Hy is op pad volgende, dan sal ek jy Blown Away van Carrie Underwood op pad. Carrie Underwood, wat die Idols gewen het, dit.
1: Ja, daai tyd.
0: Die song is voorgesig geweest in die versies, by the way. Ek mis, hy moet die song van ons huis speel. Het gaan oor een hurricane ook.
1: O, goed.
0: Een beetje sad story, maar ja.
1: Ja.
0: En dan vir jou, waar die wind my waai van Elandry.
1: Elandry, met sy grove stem.
0: Dis hy, ja. Met sy kort haar, die is daar.
1: Ja, maar ek sien, hy begin weer groei.
0: O, genuchtig.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Kom begin. Maar we gaan even jou Kansas Dust in the Wind bekie gerie wimp. Dan Blown Away van Carrie Underwood en dan Body Wind my Waai van Elandry. Drenerij op Ramkwad Radio.

0: As ek gesing geweest daar die landry waar die wind my waai na Rapport Radio toe. Of na jagkamp toe.
1: Ja, na jagkamp toe.
0: Toe jy gister. Right. Meneer Du Plessis, uit skoolhoof.
1: Ja, Jannie.
0: Is nou tyd vir bietjie skool ervaringe nie?
1: Ja, is weer tyd vir bietjie antwoordstelle van graad 5 leerlinge.
0: Kyk, standaard 3.
1: Ja, standaard 3. Ek is net bly ek het nie vir hierdie kinderskool gehou het nie. Want ek sou moord gepleeg het. Ek sou seker ook maar gelag het, nê. Nou die eerste antwoord hier van 'n vraagstel is die grootste skrywer van die Renaissance was William Shakespeare.
0: Mm.
1: Hy is in die jaar 1564 gebore en die geskiedkundige mense dink dit was op sy verjaarsdag. So hy is op sy verjaarsdag gebore.
0: Dis ek eers hier.
1: Ja. Hy het nooit geld gemaak nie en is net beroemd oor die toneelstukke wat hy geskryf het. Hy het tragedies, komedies en historektomie geskryf. Romeo en Juliet is een voorbeeld.
0: Was hy 'n dokter gewees?
1: Ja. Dan is daar Abraham Lincoln het Amerika se grootste president geword. Lincoln se ma is dood toe sy nog 'n maagd was. En hy is gebore in 'n houthut wat hy met sy eie hande gebou het.
0: Hoe sê maar dit is
1: dan hoe bou jy 'n houthut voor jy gebore is? En dan die laaste enetjie vir vanavond, Johann Sebastian Bach, het baie komposisies geken en het so ook baie kinders gehad. Hy is dood sedert 1750 tot vandag toe. Bach was die beroemdste komponis in die wêreld. Amper soos Händel. Händel was half Duits, half Italiaans en half Engels, wat onlangs gepraat het. Nie Hollands, nie onlangs gepraat het. Nee, genadig, ek is so bly ek het die
0: hulle skool
1: vir hulle geskiedenis gegee. Maar dit is baie snaaks.
0: Ons tema vandag is nou nog wind, nê?
1: Ja.
0: Nou, kan jy vir my sê waar in die liedjie kom wind voor?

0: Goeiedag en welkom by die nuus, regstreekse uitsending vanaf die G-Sound Production Studio. Jack Daniels is vandag amptelik doodverklaar. Dit volg nadat hy en sy four cousins gistermiddag op 'n uitstappie was in die Olifberg naby Wellington, WO, en aangeval is deur vier onbekende hantes. Volgens sy ooggetuie, meneer J.C. LaRue, het die aanval plaasgevind onder 'n amarula-boom kort nadat 'n ewige storm uitgebreek het. Inwoners van Savannah straat in die voordelike stede van Klipdrif was baie ontstoke en het met optogte begin en kerke se bels begin beskadig. Volgens die nasionale grondwet wat saamgestel is deur Smirnoff en Hansa, is dit 'n oortreding van die land se wet 69. Nadat die moordsaak ondersoek begin het, het die ondersoekbeampte meneer Johnny Walker op die moordwapen beslag gelê wat gemerk was met die woorde Black Label. Daar word echter vermoed dat Viceroy ook as 'n verdagte beskou kan word. Intussen word die saak voortgesit deur Captain Morgan op die rusthof in die Red Square sentrum. Daar word nou net gehoop dat die Amerikaanse minister meneer Bertrams en sy vrou Namakwa veilig hier sal aankom vir die begrafnis, aangesien hulle moet vlieg oor two oceans. Jack Daniels laat na sy vrou Sarita, sy broer Heineken en sy twee seuns J&B.
1: Hallo. Ek is Anton Goosen en jy luister na Ramkat Radio, ramkatradio.co.za.

0: Ik heb zelf hier geweest van Bok van Berk. Ik ben Bok van Berk geweest daar voor jou met Zo Waar Die Wind op ramkatradio.co.za. Baie mooi nie.
1: Dis prachtig. Die luisteraars kan nou nie die video sien nie, maar ek het nou gesit en kyk hier na die video. En ek het vir jou gewys hoe staan die honderd vleis hier op my app. Want die video wys, hulle wys nou die jy weet, oorloog, of die
0: tonele uit oorloog.
1: Ja, tonele uit die Suid-Afrikaanse oorlog uit. En dan kort kort dan verskyn daar nou die naam op van wat die operasies op die grens plaasgevind het.
0: Ja.
1: Jy weet, en soos ek sê, vir ons ouens wat daar doenig was en daar was, dis 'n baie sentimentele video hierdie, hoor, en emosioneel en nostalgies, wat kan mens dit noem.
0: Mm-hmm.
1: En die liedjie is net so mooi.
0: Baie, baie mooi.
1: Prachtig.
0: So Waar Die Wind.
1: Alhoewel.
0: Bob Dylan, Blowing in the Wind.
1: Ja.
0: How many times...
1: Ek moet hou hom goed.
0: Baie ou liedjie. Het jy hom gesing?
1: Nee, ek het hom nog nooit gesing nie.
0: Ons het hom gesing met die mannekoor en goede, na jare.
1: Ja, nee, ek self nog nie gesing.
0: Ek gaan weer met 'n bietjie van 'n rock cover, nou weer, ei, maar okay. Hy is nou met 'n rock cover, dan af jou warrelwind en dan blomme met die wind.
1: Sien, ons bly by die wind, ons bly by die wind.
0: Ek het nou poep gehad, dis verdere winde.
1: Ja. Dankie toch.
0: Ek gaan even blowing in the wind van die Bosluis Brigade. Die rock cover op Ramkat Radio.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Sprouts Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
3: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
4: Systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites.

0: kan ek jou vasraap, Pieter.
1: Jy doen dit altyd.
0: Ek weet ook nie, nee. Die liedjie is, jy het my gestuur om te speel vanavond, nee.
1: Ja.
0: Jy staan blomme in die wind, remix.
1: Ja.
0: Wieso?
1: Is dit nie, wanneer is nie die AI van Koos Roots nie, daar kom nog een publiekie later van hom. Ja nie, soos gewoonlik het jy my nou weer vastgestaan.
0: ek het die lijst gehaald volgende met die bestuur het, en ek het naam gesê ja. Daar so, maar ek het hom gekry, maar ek het, weet jy so omschreef nie?
1: Geen idee nie, maar het vir my mooi geklink en as iets van wind in.
0: Dis hy, ja. Baie moeilik. Jy begin met bykie, hallo sê al die pad van, waar sê in Alberton?
1: Alberton. Ja, let jy en Tony, weer jylle, man is altyd so lekker, elke keer, om te hoor jylle luister, jylle skakel in, waardeer dit baie en ons hoop, jylle geniet ook vanavond se program. En onthou, ons saai uit tot 7 uur, gooi milies en daarna staan ek en Jannie in vir Hanlie se program, iets van alles, ja. Hulle het so bykie werksverpligtinge om te doen, so volle 5 ure wat jylle na hierdie 2 duplessies kan luister vanavond hoor.
0: Ek wil net, ek weet nie of hulle luister vanavond, die van Royens nie, maar hulle werksverpligtinge, omdat hulle, weet jy wat vir hulle werk van Mozambique afkom nie,
1: ja.
0: Gaan hulle maar baie, flip en baie wild heen toe, dit lukkie vir my soos werk nie, hulle gaan wild heen toe.
1: Nee, hulle gaan net langs die wild en Komatie poort toe.
0: Dit was net of was hulle Marlo Park geweest.
1: Moenie hulle gaan jy oor die radio weggeen nie. Hanlie, ons sal vir hom vasvat.
0: Hulle lekker vakantie in ons werk.
1: Ja.
0: Pieter, met my gesê nie, eergister. Nee. Maar van laatste dinsdag nie.
1: Ja.
0: Met die reen saam hier op in ons room. Ons het al gehad, reen gehad. Ons het koue dag gehad laatste dinsdag.
1: Dit was.
0: Ons het 'n bietjie beter dag gehad laatste woensdag.
1: Ja.
0: Dit is nou een week en een dag later.
1: Ja.
0: Ek sit hier met een koolbroek en een koolpijnpa.
1: En ek sit met een kort mooi hem.
0: En een langbroek met een baie keer achter die hang met gevlang koud raak. My jas leeg achter my, ek moet net boewarm wees, my bene kan my
1: ja, koud. Daar jas wat allemaal pas.
0: Het jou gepas gestrand, die papa ga het op gesit. Dan heeft papa uit al in die biskie hoek en jy sit die gezam uitsuik. Maar gepraat van die kouwe en die hitte.

0: Ja, ons weet tyd vir die internationale dag vir die week wat voorlê. Nou ja, net kan jy glo, daar is al 232 dae verby hierdie jaar. Dit laat ons met 133 dae oor.
1: Okay.

0: Ja, en die
1: wat, en die, ja.
0: Wat die medikasie vervoer en so, nê.
1: Ek ken 'n ou, Zep Kostel, hy vervoer die kuns ledemate.
0: O.
1: Hy kom baie keer die ander ding. Ek dink ek hoor ek jou pad te sy pad hier by die Berse kant of ja. Verder aan vir die hospitaal.
0: Nou, een van my vriende weer, Josef de Beer, is daar in Mossel Bay. Nou, hy, net so vir interessantheid noem, hy is ook met die kuns ledemate te doen. En hy gaan self, die dokters geef hom toestemming om saam in die theater in te gaan, om dan hierdie prostheses te pas en te verander en so.
1: Hy
0: geniet het vir
1: sy nie, pas nie, wacht, nee, hier, ek grip jou aan nie.
0: Ja, ons smelt gauw hierdie een bykie en maak so verander. Maar goed, dit is dan die medische vervoedersdag. Jy sien, hier kom die muskiet nou net op my af. Dit is ook chocolade pekaneet taartdag.
1: Ok.
0: Klink vir my nawender. En dan natuurlijk vir ons twee en Ramkat Radio, dit is radiodag.
1: Lekker man.
0: Ek sê jou.
1: Lekker.
0: En dan...
1: Ons is even dag 5 uur op die lig.
0: Juist. Dis hoe kom.
1: Dis hoe kom is radiodag.
0: Ja. Dis ook daffodil dag, die mooie blomme. Dan morgen, 21 augustus, herinnering aan terroriste slagoffersdag.
1: Okay.
0: Nou, hier is ook een spumoni dag.
1: Dat is het.
0: Dis een Italiaanse roemers. So ons gaat nie hier kruid en sy ons nou bykie Italië toe gaan nie. En dan, ach en ekie vir my en van ons medie aanbieders, dit is Senior Burgersdag.
1: Hulle let weg.
0: Ja. En dan vir die jonger geslaag, dit is Tannemuisdag.
1: Ek sal een paar aan kry met Anne as Wals.
0: Self. Dink het is ons te gaan saam sit. Nou, hier is ook nogal een interessante een vir morgen, saterdag 22 augustus.
1: Is oormorgen?
0: Ja, is oormorgen. Ja, dit is plantmelkdag. Nou het ek gaan een bykie navorsing doen, ek kon nie vir, want kyk, ek praat ons maar van plantsap en so, en ek weet, daar is sekere plante wat, het lyk soos melk.
1: Kaktus en wat,
0: ja. Nou, hierdie plantmelk is water, met neete of sade of graan of pele in. En dis wat hulle dan doen, plantmelk. Ja, excuse, ek het nou net my plek hier verloor. Ja, daar is ons weer terug. Nog steeds by saterdag 22 augustus. Dit is slagoffers teen geweld as gevolg van geloof herinneringsdag. Nog interessant een, niks beter as boontjiedag. So ons moet nou maar allemaal op saterdag sê, 22 augustus, niks is beter as boontjies.
1: Ideaal boontjies op vir die thema vandag.
0: Ja, met die winde. As ook, wees een engeldag. Nou, hulle sê daar, doen bykie iets goed vir iemand, wees vriendelik, help iemand daar, en so, wees een engel. Sondag, 23 augustus, herinnering aan slavehandelsdag. Ook sondag, ontdek die nerd in jouself dag. Nou, ek kry nie, ek gebruik maar die Engelse woord nerd, want dit beskryf het so mooi. Die nerds.
1: Wat is Afrikaans vir een nerd?
0: Weet jy, daar is een woord. Janne, ek gaan daar ook nou op om terugkom. Ja. Dan maandag 24 augustus, vreemde muziekdag. Miskien moet ek dit nou vandag te hou vir maandag aan sy
1: program,
0: dis ons maandag.
1: Dis hy.
0: Hier is nou vir my een baie interessante ene. Dit is Pluto sy degradasiedag.
1: Wat hy was amtelik nou nie meer planeet is nie.
0: Ja, op 24 augustus 2006.
1: Al 20 jaar terug?
0: Ja, kan jy geloof. Toe die internationale astronomiese unie toe toe na dwergplaneet afgeskaal. Want die rede daarvoor is Pluto kon nie sy eie wentelbaan skoonmaak van ander rotsagtige voorwerpe.
1: Hy was te klein, arme ding.
0: Ja, dis dan ook, dis my baie anglicisties gesê, maar hulle noem het opsetlike vriendelikheidsdag, so jy moet nou maar as pris vriendelik wees met allemaal, as ek het nou recht.
1: Dis is nie elke dag nie.
0: Nee, ja, Dinsdag 25 Augustus, hierson, dan nie, in Engels sê hulle toe nou kies and make-up dag, ne? Nou gaan ek in op Google, en ek gooi Google vir my uit Zoom en grimeerdag. Ach, maar ons weet allemaal wat beteken kies en make-up. Zoom en grimeer. En dan woensdag 26 Augustus is hondewaarderingsdag. As jy dalk 'n hondjie wil gaan aanneem, of ietsie wil skenk vir instansies wat na honde kyk, dis 'n goeie dag, woensdag 26 Augustus, en as jy jou eie hondjie het, bederf jou hondjie so 'n bietjie met 'n lekker naitjie of so. En dan,
1: dog biscuit.
0: Ja, soos my ou Mietjie, kry elke dag haar ou sweeties. Goed, laaste een vir woensdag 26 Augustus, vreemd. Toiletpapierdag. Nou weet ek nie hoe vier mens toiletpapierdag in een rol vat en afrol en dan die straat afhaarkip.
1: Jy weet twee keer af.
0: Ja nee. Maar goed, dis dan die internationale dag vir hierdie week tot volgende week woensdag. Dat gaat ons weer aan.

0: As hy liedjie daar die see windbring heimwee gewees, daar weer lank terug gesing weet, Jesus Reyneke, en vanaand gesing deur onthou nog vir Amanda Luit.
1: Amanda Luit, ek het 'n rukkie gevat om te onthou wie sy is, maar ek weet nou presies, veral toe die foto van haar opkom, toe weet ek nou wie sy is.
0: En Popeye kry die banner.
1: Ja, vir die luisteraars wat nie weet nie, Popeye is die papegaai
0: wat hier agter op die hok sit.
1: Ja, hier saam met ons in die ateljee, so ons het nou al 'n Ramkat papegaai, en ons het een ramkat wenkie, wat altijd in die atelier is.
0: Dis hy, wat sal my het sy.
1: Ja.
0: Ek het vir jou gesê, baie oulik dat die papegaai doodstil is, as die mic aan is. As die mic afgaan, begin hy fluit, en dan kan jy reis saam, en sing saam, en
1: ja,
0: saam.
1: En kree, jy weet, hy skerp
0: fluitklanke.
1: Fluitklanke, ja.
0: Hy geniet homself.
1: Nee, en soos jy sê, as ons praat, of so dan, dan well, sy doodstil.
0: Nou, hoor, ons praat van, gooi die swaai rond met die klokkies. Wat is Scorpions? Wind of Change. Wat hy om nog?
1: Ek kan doen.
0: Het om op jou lijst gehad.
1: Ja. Ek kan doen goed.
0: Dan vir jou My Friend the Wind van Demis Roussos.
1: Demis Roussos.
0: Wat hy gesê het, nie meer sing nie. Hy kan nie sing nie, hy sal 10 jaar dood.
1: Ja. Ek was so geskok daar aan toe, maar sê ek het rechtig nie geweet, hy is al dood.
0: Hy sê.
1: Ja.
0: Maar hy is geboren in Egypte, nie Griekenland nie.
1: Ja, weer baie mense maak daai fout, nee. Wat dink hy?
0: Hy is Griek.
1: Hy is gebore in Griekenland.
0: Hy is gebore in Egypte, hy is toe, Griekenland.
1: Ja. Ja, maar hy is gebore in Egypte.
0: Sal met Jody Wayne, gebore was in Rhodesia, en toe kom Afrika toe.
1: Ja.
0: Hy was
1: ja.
0: 16 toe hy gekom het, in geval.
1: Ja.
0: Toen is hy toe, was nog baie jong toe hy. Popeye sister, in geval. Ek kom ook een keer luister vir die Van Rooyen familie van Kempton Park, wat ook van nou vanavond saam luister, want hulle trek bezig om te pak, want hulle rij morgen ook een douw voor de dag, en hulle weer grense kant toe, om te gaan goed kreef vir hulle vir die werk. So, ek hier vanavond uitsijn, nie, ons of hulle instand, is vanavond is in 7-9, ek en jy.
1: Maar, het ek nou verkeerd verstaan, dat hulle nie morgen terug nie.
0: Hulle morgen gaan soen.

0: www.ramkatradio.co.za
1: waar ons nie sak. Wim Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Dienste wat ons aan

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale Rionek verdienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Dis Grant hierso. Goeiemôre show saam met Jannie en Pieter toe presies 6:30 op Ramkat Radio. Eerste hoofberig: gewapende rowers laat spoor van verwoesting op Messina plaas. 'N Polisie soek tog is aan die gang nadat 'n gewapende bende 'n 67-jarige boer op 'n plaas buite Messina in die noorde van Limpopo vasgebind en beroof het. Volgens 'n polisieverklaring was die man Woensdag omstreeks 10:12 alleen in sy sitkamer toe hy deur 'n gewapende aanvaller oorrompel is. Die aanvaller het die man, ook die eienaar van die plaas en wie sy naam nie bekend gemaak is nie, met 'n vuurwapen aangehou en geld en vuurwapens geëis. Die aanvaller het die man met kabelbinders vasgebind. Hierna het 'n tweede gewapende rower die huis binnengekom nadat hy eers elders op die plaas 'n vrouwerker aangehou en gedreig het om haar te skiet. Kort op die tweede man se hake was nog twee mans ook gewapen wat hulle by hul makkers ingesluit het. Die bende het die boer en die werker in 'n slaapkamer gedwing en daarna die huis omgekeer om soek na die kluisleutel. Nadat hulle toegang tot die kluis gekry het, het hulle 5 vuurwapens, insluitende 'n windbuks, gesteel. Die totale waarde van die vuurwapens word op R50.000 beraam. Benewens die wapens het die bende ook 2 geweerteleskope ter waarde van R20.000 gesteel, 2 selfone ter waarde van R17.300 en 'n onbekende bedrag kontant wat uit die werker se kamer gesteel is. Jare later steeds geen vonnis na Luyperd se wrede dood. 6 jaar nadat Luyperd onwettig in 'n hong gevang en sonder kos of water gelaat is totdat hy dood is, is 'n man wat op 6 aanklagte in verband met die voorval skuldig bevind is, steeds nie gevonnis nie. Die saak teen Andre Barnard is donderdag weer uitgestel en sal nou op 7 Oktober vir vonnisoplegging in die hof voortgesit word. Dit was die 20ste hofverskyning wat die landmerk stigting in die saak bygewoon het. Volgens die stigting is die saak uitgestel omdat die voorvonnisverslag steeds nie beskikbaar is nie, ondanks die feit dat sowat 3 maande reeds verloop het sedert Barnard skuldig bevind is. Ooskaap erken hy het miljarde onregmatig van skole verhou. Die Ooskaapse Departement van Onderwys het Woensdag in die Hooggeregshof in Mkanda erken dat dit onregmatig en ongrondwettig was om miljarde rande van openbare skole te verhou. Die saak gaan oor 'n besluit vir wat die departement in 2020 geneem het om af te wyk van die teikenbedrag per leerder wat skool as deel van 'n jaarlikse begroting ontvang het. Volgens berekeninge is sowat 6 miljard sedert 2020 verhou. Mkanda Circle of Unity, 'n politieke gemeenskap koalisie op die dorp, het die saak saam met die beheerliggaam van Tsika Secondary School, Hoërskool PJ Olivier en Tianti Primary School aanhandig gemaak. Hulle is deur die Sentrum vir Regshulpbronne te verteenwoordig, Section 27, is as 'n vriend van die hof tot die saak gevoeg. Die partye het 'n ooreenkoms bereik wat 'n hofbevel gemaak is. In gevolg dat die bevel is, die besluit om deel van die skool se begroting terug te hou ongrondwettig verklaar. Departement moet elke skool in die Ooskaap vir die 2027-28 boekjaar sy volle toekenning gee, gegrond op die geldende minimum teikenbedrag per leerder. Dis dan jou nuus, volgende jou sport. Aste. So môre middag is dit die Edeng Pumas teen die Suzuki Griquas in die Karibeker om 3:00 in Bombele Stadium in Nelspruit. Dan oor 5:05 Loftus Versfeld Pretoria waar kom hulle 15 teen die DHL Stormers 23 en 6:15 Woodburn Stadium, dit is nou nie Kings Park nie, Hollywood Sharks teen die Fidelity IDT Lions om 6:15. En dan Sondag in Bloemfontein Toyota Cheetahs teen Sanlam Boerland Cavaliers om 3:00. Net nog 3 wedstryde oor, is die Griquas en die Cheetahs heel bo met 16 punte. Derde en vierde plek is die Leeus en die Pumas, Boland Cavaliers in vijfde plek en die Stormers in zesde plek met 11 punte. Die ander twee spanne wat dit lyk my nie kan maak nie. Sharks miskien nog met 10 punte, maar die Bulle lyk jy of hulle dit gemaak. Dan is die groot een, Springbokke teen Nieu-Seeland, die eerste toets, 22 Augustus, 10:05, dis Saterdag op Ellis Park Stadium Johannesburg van die Greatest Rivalry Tour. So ons kyk so na die spanne, Rassie wat laat vanmiddag sy span bekend gemaak het. So dit is Oxenchem, Malcolm Marks, Wilco Lou in die voorry, Eben Etzebeth, Rion Mjorke wat die slotpaar opmaak, Flankus, Paul de Villiers, Pieter Steef de Toy wat die kaptein gaan wees en dan Jasper Wiese, ongelukkig die seerpolisie wat nog steeds met die besering sikkel. Dan die skakelpaar, Grant Williams, Sasha Feinberg, Mzulu, Vleels, Kirtley, Arons, Cheslin, Colby en centers Damien Delende en Jesse Kriel. Damien Delende wat vir sy 100ste toets gaan uitdraf hierdie naweek. Ja, dit voel hoogtyd want hy speel al jaar vir die Springbokke. So, dit is hoogtyd dat hy sy 100ste toets kan speel. Heel agter Damien Willemse,
Dan op die bank, Mani Lipok saam met Komis Reinach, Marco van Staden, André Esterhuizen, wat weer die hybrid speler gaan wees. Dan interessant, Kobus Wiese, die broer van Jasper Wiese, wat dan speel. Ek sou Cameron Hannekom daarvan gehou om hom te sien, maar Kobus Wiese kan lekker by slot in skuif. En dan Jan Hendrik Wessel saam met Gerard Steenekamp en Zachary Porten, wat die voorry op die reservebank volmaak. Dan die Nieu-Zeelandse span, Even de Groot, Cody Taylor, saam met Tyrell Lomax. Dan is het ook Adi Sevilla, wat die kaptein is, Cam Rooigaard en Ruben Love, die skakelpaar. Baie mense sê Cam Rooigaard is die beste speler in die wereld, maar ek dink Grant Williams kan kerf vasthou by hom. Damien McKenzie op heel agter, Will Jordan, saam met Josh McDermott op die vleels, en dan Jordy Barrett saam met Tupula op die centerpaar. So, het gaan een groot een wees, laaste 10 ontmoetings, die Springbokke wat 7 gewin het, en die Nieu-Zeelander net 3. Algeheel, Nieu-Zeeland wat 63 toetse gewin het, en die Springbokke se 43. Het was voor die 2000s wat Suid-Afrika voorgeloop het, maar Nieu-Zeeland het gedomineer in die tyd. Nieu-Zeeland is vol lof vir hulle self, met hulle nieuwe africhter Jamie Joseph. So hulle dink hulle gaan ook een rasie iso net voor die wereldbeker uitblik, en hulle is seker, hulle sal die Springbokke wen, omdat hulle makkeliker met die provinsiale spanne afgereken het. Maar hulle moet net onthou, al die spelers was nie daar nie, hulle is opgeroep vir die Springbokke en ook nie beskikbaar gestel nie. So ja, jou sport hier so vir die naweek, ah, dit gaan een grootte wees, ons kan nie wacht nie, ons wacht al lang. Net met jou sport hier op Ramkat Radio Grant, wat oor en uit, met jou sport, ons praat nou oor liedjie van die week.

0: En die wil ek van die week, Leon Schuster, miljoene hande vir Rassie, kyk, het hier die liedje speciaal geskryf vir die Greatest Rivalry 2. Hy doen het gewoonlik vir die wereldbeker, maar ja, mens, hy kan nie uitmis nie. Die All Blacks wat 30 jaar terug, 1996 laas, getoer het in Suid-Afrika, so dit is 'n leeftyd amper terug vir party mense, maar ja, ons, hy Rassie het hier die liedje geskryf en dit is weer een treffer. Rassie, Leon Schuster, ja, Rassie kan alles doen, hy kan vir Leon ook liedjie skryf, man, ja, Leon Schuster wat hierdie liedjie geskryf het, speciaal vir hierdie Greatest Rivalry Tour, en ja, wie kan vergeet, hier kom die Bokke nog sy grootste treffer, voor 95 wereldbeker, word nog steeds onthou vandag, so ja, dis een speciale sang om ons hyped up te kry, soos als die Engelsman sal sê, vir die naweek, sy eerste toets, en Damien de Lennie is 100ste toets, so, ja, ons gaan het geniet, en mag ons miljoene hande vir Rassie lig vir hierdie naweek, en hierdie toetsreeks, geniet om, miljoene hande vir Rassie op, Leon Schuster, net hier op Ramkat Radio, waar ons die sag kom.
1: Jy is een doring,

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Nou ja Pieter, dis net gewees vir ons om nou, wat is vir hierdie show, maar ons gaan aan tot vanavond 9 uur toe met iets van alles.
2: Dis reg, volle 5 ure aan mekaar, maar weet wat?
1: Dis radiodag.
2: Dis radiodag en weet wat is lekker, Janie, ons geniet het.
1: Ons geniet het, ja.
2: Ja, absoluut.
1: Al te lekker.
2: Ja.
1: Ons thema vandag was wind gewees. Nee?
2: Ja.
1: Nou, in die liedjie sing hulle amper nooit van wind nie.
2: Jong, ek hoop nie, dis nou weer, soos jy vroeger gesê het, van 'n poep nie.
1: Dit is nie so erg nie. Maar hulle sing, aan die einde sing hulle van die wind.
2: Ooh, ja. Dis, ja, ja.
1: Nou weet jy wat is.
2: Jou papagaai.
1: Ek sien die papagaai kom my oor van die draad.
2: Ek sien
1: ek voel hy draad hier. Ja. Optrek, laat my. Papagaai, los. In geval, ek gaan even jou vanavond, sal as jy, gooi weer die show, net in de tijd vir iets van als aangebied vandaag vanavond. Allee, wat die van die jachtkamp, pap en grill, of en ons noemt jy myself en Pieter. Ons twee gaan vanavond instaan vir André en Annelie van der Rooijen.
2: Daar sy.
1: Wie is jy, André van Annelie? Laat ons neem vir die aand. Queen, met Bohemian Rhapsody. Vir al die laaste reel,
2: dis hy laaste reel waar het gaan.
1: Dis hy. Lekker luister.

0: sê ons ja, hierdie uitsending is nou iets van als. En die, ons doen dit vir Annie van Rooyen vanavond. En baie welkom as jy nou ingeskakel het. Ek en Jannie gaan nou sommer aan na ons show van Gooi Milies. Maar Jannie, soos jy sê, hallo weer.
1: Hallo weer.
0: En hallo aan al die luisteraars wat nou ingeskakel het.
2: Dis hy. Nou, misschien vir jou pad, liekie van Koos Doep op pad vir jou. Koos Doep sê, op pad na Nooit Gedacht. Is dit nie iets in die Kaap, Nooit Gedacht?
0: Ja, ek denk so. Maar weet Jannie, as ek nou iets kan sê oor die liekie wat vir my interessant is, is die muziek wat so optel, jy voel die perd al hoe vinniger en vinniger hardloop. Is dit nie interessant?
2: Ja,
0: nee, op pad na Nooit Gedacht.
2: Koos Doep.
0: Ja.
2: En dan liekie van die pijl vir my van Lange Baan, gaan jy hom aankondig.
0: Ja, Wynand Strydom.
2: Dis hy, ja.
0: En hy sing net een lewe.
2: En dan natuurlijk een groot, groot diva in die muziekbedrijf wereldwijd. Barbra Streisand.
0: Absoluut.
2: Woman in Love.
0: Absoluut.
2: Gaan ons weer van aan drie hardloop?
0: Ja, ons kan.
2: Dis hy. Jy gaan weer drie in rij. Koos Doep, Wynand Strydom en Barbra Streisand.
3: Op een donker aan, diep in jullie maand, op die pad na Nooit Gedacht, waar drie rotsen staan, die nie sekel maan, het ek lang gewacht die nacht, het ek lang gewacht die nacht, want de skurk van ouds het een sak vol goud daar begraven, langs die pad, en elke donker aan, met die sekel maan, kom hy terug en soek sy skat, kom my terug en soek sy skat. In die verte hoor ek vier hoeve, soos sy hartpuls diep in die nacht.

0: Nikagiri Damakanamasang, Barbara Streisand, Women in Love. Jy luister na Ramkat Radio in die program wat ek en Janie vanavond aanbied in die plek van Annie van Rooyen. Is iets van als. So, as jy net nou ingeskakel het, moet nie dink Annie se stem het verander of sy is groot verkoue of iets het nie. Dis maar ek en Janie hier op die lig. Volgende drie liedjies. Eerstens Mandy van Barry Manilow, dan ons eie Tommy Oliver, en hy sing Just an Ever Woman.
1: Ever Loving Woman.
0: Wat het ek nog gesê?
1: Dis an Ever Woman.
0: Ja, ek bedoel so, nee, ek bedoel so. En dan is het Christine, en hy sing Plaas Dorp Toe.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Elke donderdag aand van 7 tot 9 bied Andrei en Hanlie van Rooyen iets van als, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister saam met ons en geniet die program.

0: storm toe mee maakt. Jij moet een beetje samen met mij komen ploeg dorp toe.
1: Christijn geweest daar vir jou met Plaasdorp toe, net hier op Ramkwart Radio. Christijn was hier benig van die derde die contractreeks geweest op
2: was
1: kijk
2: het?
1: Niet, nu, ja.
2: Ja, ek wou nou sê Idols manier
1: die contract geweest daar met,
2: dit contract, dis reg
1: met die Koleski broers.
2: Ja, dis reg.
1: Nog die contract opgeskeer as jy dit nie gemak het vir die aantie sy.
2: Dis reg.
1: Dis bad.
2: Hoe moes hulle voel?
1: Ja, nee, regtig. Of 'n bietjie boermusiek.
2: Ja, lekker boeremusiek is altyd nodig.
1: Dis reg. Veral so op pad na naweek toe.
2: Op pad na naweek toe. Kry so lank in daai mood wil ek amper sê, né?
1: Dis reg. En met wat die somer begin bietjie warmer word. So jy kan nou begin uitgaan weer, begin dans en keer gaan kyk.
2: Dis reg.
1: Jy sien, dit word besoek. Maak 'n vuurtjie braai vleisie.
2: Ja, sê.
1: Maak 'n litte los en dans bietjie.
2: En gooi die meel op die vloer en dan speel jy die boeremusiek.
1: En smeel oorbly môre vet op, maak vir pap. Wat vir Nico van Rensburg met Stellenbosch verlange. Dan country gitaar keerspel van die Ventertjies. Twee boermusiekliedjies in die rij.
2: Lekker. Dis reg, ja.
1: Lekker. Maar dan af jou liedjie van die Bangles. Eternal Flame.
2: Nog altijd een mooi liedjie.
1: Baie, baie mooi liedjie. Gaan vir jou drie in die rij op ramkwartradio.co.za.

0: Hier was gewees Eternal Flame van The Bangles. Ja, hy is nog steeds ingeskakel. Ja, ons saai rechtstreeks uit hier vanaf Jagkamp en het is Annelie van Rooyense program, iets van alles wat ek en Jannie voorin staan vanavond. Nou, dat ek aan by sê, die muziek is so'n bietjie anders met die program, ek het nou rechtig gaan sit en kyk, die program se naam is iets van alles en ek het probeer iets van alles in die program sit.
1: En jy het.
0: Ach, baie dankie. Ook vir die mense wat die kuier vanavond by Jagkamp, vir julle ook sê baie welkom. Ek hoor hulle skree daar van binnen af, baie dankie, dit is my plezier.
1: Ek ken op die naam, wat ek name noem.
0: Jy kan die name noem.
1: Kijk die kamerad, is Corneille, dis Nadia, dis Venet, dis Stefanie, dis Marlene, buiten is Tersie, is my vrouw, is Christel, my kind is Christel, so, welkom vir julle allemaal vanavond se uitsending op Ramkwad Radio, rechtstreeks hier, achter in die hoekie, hier op Ramkwad Radio.
0: Daar sê, ek dink hulle allemaal voel nou baie welkom. Dat die volgende liedjie wat ons gaan speel, soos ek sê, iets van alles, No Woman, No Cry, van de Fugees, as ek het reg uitspreek.
1: Ja.
0: En dan is het Rihanna Nell, en sy sing Weier.
1: Sê Willie.
0: Ja, dis nou nie Weier soos in Breer. Dis nou soos in, ek wil het nie doen nie.
1: Dis
0: en dan is het Everybody's Talking van Harry Nielsen. Lekker luister, weer drie in een rij, rechtstreeks vanaf Jagkamp, Papenkraal.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612-WATER of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

is die raaisel van die skaakspel, met die uurglas wat die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry bevele, en die koning in oorklaai. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak,

Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

0: Waar in Noord gewees die view van Elvis Blue op Ramkat Radio? Mooi liekie.
1: Baie mooi liekie.
0: Ja. Wat is jou Aztec, DJ Coco en Kurt Darren?
1: Ja, toe ek nou sien, dis Kurt D, maar het link vir my so na oorseese name. En toe kom nou laai, toe sê ek is nou Aztec, nogal gespel met een Z, Aztec. DJ Coco en Kurt D staan daar. En ek het nie besef, is Kurt Darren nie, ne?
0: Ja, kom ook in die, as hy wil afkoord, maar kan hy nie Kurt W nie, sy eie van.
1: Ja.
0: Of Kurt W H.
1: Ja. Nogal.
0: Dan al, baie groep ek in die liedjie van Blaze, wat hy gecover het. I love you more and more every day, van Joe Dolan.
1: Beautiful.
0: Baie mooi gecover.
1: Baie mooi.
0: Ek denk, op Blaze het ook Joe Dolan medley gehad op stadion.
1: Ek wil my ook so verbeel, ja. Ek kan dit nou nie met zekerheid sê, nie, maar ek wil my so verbeel.
0: Ek denk, ek begin met I Need You, en dan word, dan sing hy hierheen, en dan...
1: Ja.
0: Of it's you, in the end of sweet.
1: Sweet, ja.
0: Dan, John Belcher.
1: John Belcher.
0: Geboor om by jou te wees. Ja. Voor wie sing hy dit?
1: Nee, ek weet nie. Nou denk ek weer na, vroeger met Gooi Milies program, wat die kind gesê het, hy die huisie gebouw waar hy gebore is.
0: Oor die gaf my verrasting.
1: Ja.
0: Ek wil net al vir jou noem dat John Belcher was verloof gewees aan dame genaamd Jeanette Jacobs.
1: Oe.
0: Jeanette Jacobs is die sister.
1: Ja.
0: Sing sa my, hy by Jacob partijker.
1: Is dit so?
0: Bernice. Is dan Pieter is?
1: Oe, Bernice. Ja, wat altijd saam met Pieter is.
0: Joey Lane's voorwalige, of ek skoondochter.
1: Ja.
0: Rowan White sê, vrou.
1: My,
0: Steve sê, is dit net, wat verloof was aan John Belcher.
1: Ja.
0: Klein wereld.
1: Klein wereld.
0: Dis nou begin ek alweer.
1: Ek sê moos, jy eerst begin uitleg te gee van die kunstenaars.
0: Families.
1: Families, is allemaal kent van allemaal, maar dat is nog altijd vir my interessant, so. Maar nie
0: terug. Nie geloof, wie is jy geweest, dinsdag aand nie? In die blauwte uit. Kom maar hier by ons bejaagkamp aan vir een stuik.
1: Ja.
0: Piet Pompies.
1: Wat is hy hier?
0: Pieter Riesmuller.
1: My genuchtig.
0: Hy het iets gesê vir ons, dat is geantwoord, wat hy nie by live shows wil sê nie, maar
1: ja.
0: Ek kan dit seker maar op hierdie show sê, want die moet gaan nou veel uitpraat nie.
1: Ja, nee, dit is gelukkig nie wereldwijd nie.
0: Nee, glad nie. lang gelede, toe kom as een ou met sy haare op sy boude gang.
1: Ja.
0: Spak jy haare boog gehad, lang haare gehad, sy haare op boude gang.
1: Nee. Genuchtig.
0: Toe geer die ou sy demo Engelse serie,
1: ja.
0: Nou vir Pieter en, toe werd Pieter vir Rabitoria.
1: Boe goed.
0: Wel uitgesaai.
1: Ja.
0: En toe gee sy opname vir Pieter om te speel op die radio.
1: Ja.
0: Toe hou die mense van dit. Toe het hy, met Pieter nou gehelp, dat hy in sy eerste serie contract kry.
1: Ja.
0: By hom koosie nog by sy lek muziek.
1: Goed.
0: Nee. Nou die ou, met sy haar op sy boude gehang, het met ja. Spaakje haar boe.
1: Ja.
0: Dus kyk daar.
1: My aarde.
0: Dit lang kan Piet Pompies die kinder en ek sê contract gehad, maar in die begin by sy lek muziek by Kwasi, om Kwasi wat sy van hom weer, maar om Kwasi hulle.
1: Ja, kan jy oor vertel?
0: Klein wereld, maar hier gaan even jou kinder en saam met Aztec en DJ Coco, everything's alright. Val na contract.

0: Ons moet nou lach op die papegaai wat my ijs op my glas is deel.
1: Ek sê vir jou, dit is so snaaks. Die hele blok ijs uit die ijs glas uit. Nou sit hy hou met die een poot vast. En dan, ek sê net vir Jan, ek het nooit een papegaai gesien met sy tong so lang kan uitsteek. Hou papegaai.
0: En dan vat jy hem ook toe, dan druk ek minimaal water, dan sit hy in die ijs.
1: Ja, ja. Nee, kyk, hou papegaai vermaak ons hier vanavond, hoor. Nou ja, die volgende liedjie wat ons gaan luister is Wenners van Dani Botha en ek en Jannie sê nou, dat, hy was die eerste wenner van daardie dag was die program Crescendo gewees.
0: Ja,
1: dit is. Nee, en dit was ook op TV uitgesaai en alles.
0: TV1.
1: TV1 let wel.
0: Ja, TV1 en Bob TV en Sissi TV en, nee, was CTV, wat jy ook gewees? TV1 het verander na SBC 2 toe en
1: ja.
0: Bob TV het SBC 1 geword.
1: Dis sy.
0: Toe die jare en dink...
1: Man, jy het die mekaar
0: spreek. SBC 3 was, dink was TV, CTV of soeits geweest.
1: Ja, so iets vreemd.
0: Hier na die 495.
1: Volksvreemd.
0: Volksvreemd.
1: Ja.
0: Daie jare vir ons geweest.
1: Ja. Nou, Dani is gebore in 1964, maar hy toe nou, na sy commerciële sangloopbaan, het hy nou een gospelsanger geword. Nee.
0: Dis, nou, kom ons ja. Ijs.
1: Nou is die ijs achter jou rug in sterkte. Daarna luister ons na Up Where We Belong, Joe Cocker en Jennifer Warnes. En dan ook een aai-aai liekie van Koos Roos. En die liekie sy naam is Gesiggie. Nou, kyk, ou mag nou seker nie bietjie kritiek gee nie, maar al wat ek teen Koos Roos aai-aai het, is dat die ritmes en die achtergrond kom ons sê nou maar die achtergrondmuziek van al sy liedjies, klink my maar baie dieselfde, die ritme en die achtergrondmuziek,
0: nee.
1: Maar die woorde wat hy het, soos hierdie gesiggie, is vir my verskriklik mooi. So is eerst dan Wenners van Dani Botha, Up Where We Belong, Joe Cocker, Jennifer Warnes, en dan gesiggie, Koos Roos.
0: Ek gaan even jou, drie naar hy.

As long.

0: liedjie om te sing.
1: Baie lekker liedjie.
0: Dis 'n lekker liedjie om te sing.
1: Jy weet natuurlik dat Armand Hofmeyr groot geword broer dan.
0: Nee, ek het nie geweet.
1: Hy het in 'n bus geslaap.
0: Nee.
1: Op die plaas besoek om hulle.
0: Ja.
1: Die bus was 'n groot ou skoolbus geweest.
0: Ja.
1: Ingerig vir 'n kamer vol.
0: My genade.
1: En die papegaai kou aan my oefensdrak.
0: Red hom maar om.
1: Die papegaai pak slagje. Ai nee, los. Want nou op het vuurtje van Roxette. Listen to your heart. Baie mooi dikkie.
0: Dat is baie mooi.
1: Baie mooi.
0: Ook oud, maar prachtig.
1: Ja, is al hier van die laat 80 vroeg 90's af.
0: Dat is raar.
1: Die dikkie. Dan een liedje van Andy Kim. Rock Me Gently.
0: Ja, ek het altyd, as ek hierdie naam sien, Janne, wonder ek altyd, Rock Me Gently. Hoe kan jy iemand gently rock? Verduidelik het vir my.
1: Old school rock of...
0: Ja.
1: Nou vir ek jou pad van Chris Els. Chris Els.
0: Ja.
1: Hy het sy eerste serie gemaakt in Oostro.
0: Wieso?
1: By de Nier 1.
0: Kijk nou nie, klein wereld, weer een.
1: Baie klein wereld.
0: Ja.
1: Maar hy is van The Older I Get.
0: Ja.
1: Baie, baie mooi, van Alan Jackson.
0: Baie, baie mooi.
1: Baie, baie mooi.
0: Kijk, ek wil amper sê, so'n bykie hartseer, as mense
1: die woorde mooi luister.
0: Die woorde mooi luister, maar is een prachtige liekie.
1: Dit is baie, baie mooi.
0: Ja.
1: Gaan even jou drie naar jou, Listen to Your Heart van Roxette. Rock Me Gently van Andy Kim en The Older I Get van Chris Els, drie in een rij, op hierdie iets van als over land, op die instaan vir die van Rooie familie, hulle bezig om te pak vir een vale, maak kos vir pad, en is ver om te rij, van Kempton af tot by Bagmalien.
0: Komatiepoort.
1: Komatiepoort toe.
0: Ja.
1: Dit is eentje.
0: Komatiepoort.
1: Dit is eentje. Dit is die papegaai dans alweer.
0: Ja.
1: Ek muziek gehad, maar ja.
0: Poot in die licht, maar het dans, hoor.
1: Ek gaan even drie in een rij, Frankfurt Radio.co.za.